0: Det var to BD, noe som betyr to Buffalo Daughters, altså to bøffeldattere. De nemlig tre. Det finnes en mann I dette her også, som med I gruppa Buffalo Daughter, men dette de to damene som har branchet ut på egen hånd. De fortsatt Buffalo Daughter, og for de av dere som ikke kjenner til det, så kan jeg fortelle dere om at dere hører på abstinens nå, og deep, deep dive musikknerding. Dette et japansk band som vi har fulgt lenge på abstinens. Ikke det at vi spiller dem hver gang, men vi spiller dem av og til. Og I dag så det litt sånn jubileums tribute sending som går inn I materien på ja, Buffalo Daughter for eksempel, de ga ut denne her I år altså 2 BD, ikke Buffalo Daughter og de hadde sin første hit nå vet jeg ikke om jeg har funnet fram Great Five Lakes Buffalo Daughter de startet vel I 1994 og så ga de ut noen singler I Japan men den singlen som gjorde at de fikk fikk platekontrakt I forskjellige andre land noe som gjør at de ble litt sånn internasjonal og plutselig skrev navnet sitt med sånne bokstaver som vi skjønner og ikke sånne vakre tegn men bare sånn B-U-F-F, ba-ba-ba-ba-ba. Det var I 1996, og det betyr at time to celebrate, for det 40 år siden. Det ikke det? Jo. Eller, jo, det 40 år siden. Nei, 1996, ja, det 30 år siden. Oi, da var jeg, det kan jeg huske, da var jeg liksom... Nettopp 1996 det betyr at det fortsatt et jubileum 30 år siden og det jo noe å feire det det en veldig bra, veldig bra band og det bare å gå inn og gjøre litt sånn play around with the Buffalo Daughter om det YouTube, Bandcamp eller Shamcamp eller whatever så burde dere finne Buffalo Daughter de holder på som dere nettopp hørte fortsatt på og gjør det storartet, de blir egentlig bare bedre og bedre, men denne låta her, Great Five Lakes, den slo de også gjennom med, og det en morsom liten sånn fakta med 90-tallet, at man kan si mange ting om 80-tallet, og 90-tallet kan man også si noen ting om, at det var fortsatt I 96, det var et spennende år, for da var det mange, og 95, for ikke å glemme 95, men det var liksom, hva som kunne være øverst på listene var svært varierende fra, og det var ofte mange I denne tidsperioden som var litt sånn kulkule, sånn som Goldie Tricky Bjørk, ja, det var litt kult å fronte det spesielle ved seg da. Noe som jeg tror har ikke forsvunnet, for det finnes bra ting og vel så bra ting fortsatt, men de fronter seg litt på en annen måte. Kanskje bedre produksjon, I don't know, men litt mer... Det jo en grunn til at hun hva heter hun, Taylor Swift, større enn Billie Eilish for eksempel. Det jo fordi... Billie Eilish litt mer særegen. Så kan man argue about that. I don't know. Her I hvert fall Buffalo Daughter igjen, men altså 1996, vi feirer 30 år.
1: You might be my favor, try to be a flavor, never been there ever, Great Five Lakes.

Nydelig, spør du meg. Dette var to skjønne ting, nemlig Kaimi Kari. En favoritt her på radioen gjennom mange år. Jeg har ikke spilt henne så mye de siste årene, men She's in our mind med sin viskende stemme, og den veldig søt av denne sangen her. Fra, også selvfølgelig en jubileumssang, den fra 1996. Jeg kunne ha plukket ut og gjort jubileum til mange andre år også. Denne Cat from the Future var fra en ja, plate fra 1996, det var ikke en single. Og jeg tror ikke det hadde gjort noen forskjell. Hun var ikke spesielt populær i Norge, det var vel jeg som spilte henne primært. Men Japan hadde mange fan, mange fans i Frankrike og... sikkert fordi hun jobbet i Paris. Jeg møtte henne faktisk i Paris. Fikk ikke sagt noe særlig til henne, men men kjæresten hennes var beryktet, for han pleide å han hadde kjørt rundt på motorsykkel, og hun satt på sikkert av og til, og så hadde han hjelm selvfølgelig, da. Han så tøff var han ikke at han kjørte motorsykkel uten hjelm i Paris. Men han hadde en sånn signatur hvor han tok, og det gjorde han jo bare når han ble veldig sint, og det var å slå hodet sitt hardt i veggen, sånn at det ble et lite merke, helst. Og så tok Kaimi Kari, og så signerte hun inni Kaimi Kari. Litt sånn wacko, men man kommer unna med det når man... synger om katter i Japan. Hun var veldig opptatt av katter, og det faktisk veldig mange mennesker, jeg for eksempel. Men i Japans sammenheng så jo katter, og der jeg ikke oppdatert, men der skal vi snakke om gamle dager. Fordi, men i mange, mange år da, inn i 2000-tallet, for å si det sånn, så har katter vært på topp 10 av ting å synge om. Sammen med ugler. Mm. Og i en periode så var det å kjøre sykkel, e-mail. Nå det kommet videre, vet du. Nå det sikkert om AI. Who knows? Med en god blanding av natur, ekte natur og dyr og elektroniske ting. Ok. Vi skal kjøre en, siden vi hørte noe, litt to utgaver av Buffalo Daughter, en som var ny, en som var gammel, så kjører vi. Den nyeste av Kaimi kan man ikke ha jubileum for det var vel sånn typ 2009 eller noe sånt. Og det ikke et rundt år, men vi kan snevre sånn jubileumstid til 2001. Da en samleplate kom ut, for det 25-årsjubileum, det synes jeg man kan feire, det sånn kvart århundre. Så jeg strekker meg dit for Kaimi, sånn at du får en låt til innenfor jubileum. Og dette her Pugilism, den ikke søt, den rett og slett, hvis man finner ut av hva hun synger om der, så det ganske skadelig fælt. Det ikke om så noe så koselig som katter, det skal jeg love deg, for det om menneskehetens, spesielt menneskehetens, hvor horrible mannfolk kan være. Absolutt. Og så har den litt sånn Pygmalion, det der, var ikke det en sånn teaterstykkeaktig? Pygmalion? With the Eliza eller Lisa, ja, noe sånt. Dere vet sikkert hva jeg mener. My Fair Lady. Ja. Så vær så god, her du Kaimis verk ut av det, og da begynner man å skjønne at hun har mange lag, og dette var fra 2001.

Og hvis ikke dette var sykt nok, så vet ikke jeg. Det Kahimi, vet du, med sin fine, søte, deilige musikk. Dette her var også verdt å feire. Låt som hun ga ut i, på album i 2000, og så ga hun ut den som single, og var med å remixe den til den single-releasen da, som var år etter, altså 2001. Og det 25 år. Et kvart århundre, dere. Verdt å feire. Og en som hun startet holdt på med musikk, for det Kahimi Kari, hun fikk et barn, og så tror jeg hun har begynt med noe helt annet innenfor kunst, maler gress eller et eller annet sånt. Men sluttet altså, hun var veldig vakker, veldig sky, veldig psyko-kule tekster, men stort sett så måtte man nesten ha det på papir for å skjønne hva det var hun sa. Men glem det, hun startet ut sammen med en annen dame som heter Takako Minekawa, og som har fortsatt til dags dato. Og Takako, hun har laget ting som har vært gærnere og gærnere, men hun har aldri klart å overgå det første hun ga ut, som det hun visste nok mest flau over, da. Og nå har dere sikkert ikke noe kjennskap til Takako Minekawa. Hun hadde en sang som het Fantastic Cat, og i de senere årene så har hun jobbet sammen med Dustin Wong, og laget mye sånn elektronisk musikk uten vokal, noe jeg ikke setter pris på når man har en så morsom, fin stemme som Takako. Den første platen hun ga ut, den het Chat Chat, det jo Katt Katt. Den inneholdt ikke Fantastic Cat, men den inneholdt andre katter. Og en coverlåt som jeg i utgangspunktet ikke liker. Jeg tror det fordi hun som var med å synge på den, hun bodde ut på jordet midt i Asker, Anita Hegeland, som var barnestjerne. Og som jeg tror sang på Mike Oldfields Moonlight Shadow. En sånn voksen klassiker, kan man kalle det. Jeg var jo veldig imot voksne, og er fortsatt det, så jeg likte aldri Moonlight Shadow. Det kan godt hende det bra. Men jeg likte Takako Minekawas den seriøse tolkning av denne låta, og som var en stor hit i Japan, tror aldri ble utgitt noe annet sted. Og det 1996, så det 30 år siden.

Du, jeg vet at dere elsker det. No fake tits, no more med Mutsumi. Fyller 10 år den, og det verdt å gratulere. Vi har jubileumssending og har en tribute til alle låter vi har, eller artister kan jeg si, som vi har hatt spesielt glade I, og som vi derfor ser, hei, det jo faen meg 2026, eller 26-2000. Og da kan man se tilbake. Vi har både feiret nå 30-årsjubileum for noen som hadde 90-tallsrelease. 96 blir det. Eller 25 år har vi hatt. Det et kvart århundre, så det lov. Det var Kahimi I 2001. Og så, dette her, hva var det? Det var No Fake Tits No More med 10 år med Mutsumi. Siste vi har hørt fra henne, så vi utlyser herved. Mutsumi, hvor du? We need you to make more music. Barama, de holder jo på. Det vet vi jo. De gir seg aldri. Vi koser oss med... Faktisk, Venus, den ble, nå blir den platen som Venus, som de virkelig gjorde sitt store gjennombrudd på da. Før det så var det jo bare sånn type punk, ja, ganske punk faktisk. Check it out, you wouldn't believe it. Da hadde de jo sånne kule låter som Cruel Summer og tralalala. Og så kom de og ga ut True Confessions I 1986, og da gjorde de som world suksess, da ble det nummer en hits. Den første singlen var vel en cover, ja, nemlig Venus. I'm your Venus, I'm your fire. Og nå blir denne platen utgitt på nytt, sånn som alle sånne gamle klassikere blir, opp og ned I mente med mikser og det ene og det andre. Om det har vært det, vet jeg ikke, men plata I seg selv ganske bra, den altså. Og den hadde vel de andre singlene som var fra den plata, som var hits, men ikke så store som Venus, for den var nummer en over hele verden. Men More Than Physical, veldig, veldig kul. Og den her, som faktisk den eneste gangen Bananarama gitt ut en ballade, men som, den ble ikke en kjempestor hit, men den ble en såpass hit at det, ja, top 20, top 30, I don't know. Nok til å si at den var en hit. Det var det. Og ikke minst så står den veldig bra. Det veldig få ballader innenfor sånn kommersiell pop som står tiden, sånn spesielt fra den tiden her, 1986, 1985, 1986, 1987. Det mye som ikke holder tiden stand, altså. Men denne her synes jeg gjør det. Kanskje fordi den handler om noe så delikat som mannlige eskortegutter. Og det var ikke så vanlig å synge om I popbransjen på det tidspunktet. Det vel ikke det nå, eller?

DJ Hallmore på Myr. Og det vi hører dansende ut I bakgrunnen var Bananarama, en, ja, nok en liten reminder på at disse damene klarer å komme seg tilbake atter en gang. Det var gammel låt som, ja, skal vi se hvor 20 år gammel, herregud. Den fra 2006 og trenger en liten klapp. Den var ikke en single, men den var en bra liten låt det. Men vi skal bevege oss nå. Ja, på søndag så skal vi på Myr. Fra klokka 8 så det DJ Hallmore som spiller inn CD. Neida, det det ikke. Vi skal avslutte med en av apropos pop, så skal vi poppe oss opp til å faktisk være så alternative I forhold til norsk radio at vi spiller Madonna Confessions 2. Sommerens plate spiller meg innenfor pop og house. Nei, house vet jeg ikke, men vi hører på en ny låt. Vi har hørt på Madonna de siste gangene, en eller annen form, fra den nye platen. Dette Love Without Words, og det jo en, ja, en ting det også.

Ja, kjære lytter, det er Radio Rakel som er på lufta igjen. Tusen takk til Radio Nova som holdt på nå nylig. Det som sett vanlig. Her er Lloyd coming back at you with the new show. Kjør på med litt old school stuff I begynnelsen. Det Tone Lock med The Fine Line Between Hyper and Stupid. Skal du få en Paul Hardcastle med Rainforest nå straks. Du hører på programmet Harold Light.

Det er snart 5 minutter igjen her på Radio Rakel for meg, han her og Lloyd. Du fikk dette på høyre, han herlige Emmett med låten Unholy fra hans album. Den forrige albumen, ikke noe av den siste albumen, men første på kommersiell suicide. Nå vel, nå det Johnny L her med låten

0: Oh darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
0: Så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den klarte ikke den.
0: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: All right. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, så, og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du er ferdig med det her,
1: Ja, det vi. Vi
3: på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem. Da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap.
4: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to feed ourselves, but they're feeding us lies. No
5: man... Hei alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. Og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skulle du ha noe mer av meg, liksom?
5: Ja, men hva driver du med?
1: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
5: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
0: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
0: Du fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
5: Ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
6: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto og Braveboy. Jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et lite prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja, ja.
6: Så det har jeg fått mye igjen for.
5: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 årene egentlig.
6: Ja.
5: Ja.
6: Det har vært mye, og gråten har stort sett dreit seg om crewfester, og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
5: Nei, gud nei. Nei, absolutt ikke.
6: Nå det begynner seg 60 her. Så men når gledestårene over å se solidaritet på det nivået som skal til for å, och driva med liksom öppna platser och subkultur på den nivå där är rörande från tid till annan.
1: Ja, det är en viss stolthet I den de tårna då.
5: Men alltså sån för de uinnvidde som kanske hör på här nu. Vad är GSF?
1: Gamlebyen sport och fritid. Det startade som egentligen Gamlebyen snowboardförening. För de som startade drev med snowboard. Och jag stod aldrig på snowboard men jag fick lov att vara med och spela snowboard på PlayStation då. Och därmed så blev jag med liksom I Gamlebyen snowboardförening då. Så
6: hang around.
1: Som blev det liksom bara byggde på sig ut från Gamlebyen snowboardförening egentligen. Så fick vi den platsen uppe I Gamlebyen då. Och då måste vi ha ett namn och då måste vi behålla GSF-namnet som vi syns var vackert då.
6: Mm. Och Gamlebyen sport och fritid det är lite sån sur bismak på folkbönne på en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei, det var jo hoppas jeg, når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søppelfylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg men faen, da gikk det en sånn der du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått og så kommer en og putter på en femmer og okidoki her skal vi lage det innenfor, snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
1: Det begynte jo også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv I en bjørk.
6: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det, nei.
6: Nei, det tror jeg,
1: Ekeberg, ja. Og da var det så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt tok om, liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak I penger? Det var et godt... Hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere, tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
5: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt om med penger, så året etterpå så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
5: Fett.
1: Og det var I 2001, var ikke det?
6: Jo, det var nok.
5: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da, da.
1: Ja.
6: det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
5: Mm.
6: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo en sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton, med bindinger. Så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved det som er Bjørvika I dag, og lånte en del planker.
5: Lånte?
6: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter vi har på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte vi
5: fint.
6: Titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
5: innebar.
6: Mm. Det fant vi fort ut.
5: Ja.
6: Det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
5: Ja, sånn livet iblant, eller?
6: Det ble fet, da.
5: Ja, ja, ja.
1: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen man vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt, og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
6: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong. Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
6: Tok kontakt.
1: Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
6: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra, utenpist fra.
1: Ja.
6: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
6: Da vi skjønte oss, så blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
5: The good old days.
6: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: faen. Under broa må jeg benemme det først.
6: Den kom etterpå.
1: Ja.
6: Først kom parken.
1: Ja.
6: Mm. Den sto ferdig i 16.
5: Ja, ikke sant?
6: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
5: Nei.
6: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
5: Ja.
6: Vi pleier å være søte og snille det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
5: Jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
6: Du skjønner deg, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei, sånn at da sier han til meg, ja men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med, klart dere skal få den brua, så at når vi da fikk pepper fra bydelen at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger, ja men kjære, jeg ber ikke om penger, vi ber om bruksrett på den lille parkflekken foran den der det brulegeme som vi skal bruke. Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua. Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
5: Ja.
6: Så da roet jo alt det andre seg ned, når jeg åpnet opp den tråden igjen, og sa det at takk. Så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
5: Deilig.
6: Og sånn fikk vi park.
5: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult.
1: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
5: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
5: Mm.
1: Ellers så måtte Bilgamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
5: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lav kant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
5: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det er deilig å høre, da. Men ja, det er mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
5: Da kommer Bob Villen til gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
6: Bra vi har bygd I betong.
5: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I. Ja. Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om lite grann. Her Bob Villen.
1: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... vi hadde en konkurranse hos Gamlebyen skole i fire av trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen i skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og jeg sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Vi måtte lage det selv. Ja. Så dette her stod jo ferdig i 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut litt humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det i regnvær med 3 meter stige, datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kneet. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, det skal du faen meg ha. Og jeg lå der i ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
1: Ja, det har jeg til de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det i hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde. Den ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, baneanlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med i halvannen uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet i 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Tror du jeg husker noe, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå i hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt i litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileum i 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileet.
2: Det var 25.
1: Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan det dere gjør det der i dag, da? Jeg har jo sett at det har vært herverk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: herverk I parken.
1: Mye teater,
0: ja.
1: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen,
1: barnefestivalen,
2: ja. Den, som konkurrerer, eller konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øyafestivalen, at Øyafestivalen koster litt penger, og ja. Kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som barnefestival
1: Ja.
0: Ai, ai, ai.
1: Utligne de forskjellene litt. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det er temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der, kan jeg få 2 av de ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på med ungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting. Hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydder opp I, hvor hvis humor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på mine øya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på, og så får de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til den...
2: Miniøya.
0: Ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og har det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så at vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Ja. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første, neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da, da har dere også klart å bukke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, ja natt I det.
1: Må helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: Det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en... I alle fall en publikumsforskjell der, da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23, og en for over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste, da, man tror.
1: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandene, Are? Bobbylen?
2: Ja, Bobbylen.
0: Hva med bilen? Det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan?
0: Ja, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm-hmm. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, bilen. Mm-hmm. Men bandet ble dannet I 2017
0: mm-hmm.
2: av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Miniøya og det der, og tilgang til sunn mat. Det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, nettopp, var det jeg tenkte på. Det jo fitting. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ. Mindre, altså mer tradisjonelt. Ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt åt helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt. I hvert
1: fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merke på kroppen i gamle byen. Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med gentrifiseringen der.
1: Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Allah Akbar, og vi hadde jo No Dogs her, var ikke sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Og, så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men,
0: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men
1: Det er sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
0: Ja da, og Rakel. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line her. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
0: Husker du hvilken nå?
3: Killing.
0: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom, my lady.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet i land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det ikke bare hopper sånn helt hodestyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men det pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da, så han begynte frø å...
0: Havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja, det.
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med frem og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: det står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Mm. Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da.
4: Mm-hmm.
1: Og det var litt humor at de klarer å... Det sier at når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte mer.
4: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig. Når, hva heter det, folket, får man si det, ja. Følger med da.
0: Så det, men nå, bare det, så det jeg har sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det beroligende å da erfare at de noen surrehuer. På lik linje med resten av oss, I hvert fall to av oss som bor her nå. Fordi at de ikke kjipe, skjønner du?
4: Mm.
0: Så når vi først kom I mål, så det sånn, vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noen pianetsmør, men det liksom ikke sånn, det ikke Van Halen. Med tre, jeg skal bare ha røde M&M's, altså det liksom... så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre... Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er i riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva aldersgrenser på det her?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man... man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja. Mm. Det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: All right. Er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote
4: om dem, da. Det er deilig, det liker vi.
1: Ja. Det er at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det er du enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presse på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da.
4: Ja.
0: Så at vi får så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi ikke kommet helt enda. Men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt byttebråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for klubbe.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør klubbe.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubbe.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hoppsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke inn om...
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til... 1 til 6.
1: Til stengentid.
4: fra midt på dagen til
2: ja, nei,
4: senere.
2: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til ett av dette.
4: Ja, ja, ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja, fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det, det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så, så den grei. Ellers så det, går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det, det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, som ja, andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Det, den har dere, der har dere vært god, eller...
0: Ja, ja. Det, men, den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja, ja, ja, ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Du slipper reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen, tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for
4: tekniker.
1: At vi kom, da.
0: Tusen takk.
1: Tusen ja. Takk for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: Rakel gir seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rakel?
2: Hei da, vi er gutter.
3: Vi er gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn,

Another guest will blow the world from a galaxy.

Another game, in my opinion, on the world.

Yuck, yuck, yuck, yuck, yuck.

My be, and that's another gay word.

Another guy, my opinion, and that's stated the word. In my

Yuck, yuck, yuck, yuck.

The world, and that's stated the word. In my

Another guy like me.

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden hvor først så satte de masse sånne bildekk og satte det i brand så at det skulle bli røyk så de israelske skarpskytterne skulle se så godt. Så så vi oppe i heia, liksom, så kom skarpskytterne over, og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig i demonstrasjonen. Mm-hmm. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuler, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der, altså, og sånn. Men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake etter. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon i den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
2: Nei.
1: Når de trenger det. Det er bare visse tider når det passer de israelske soldatene at de får komme inn. Så det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen. Og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bordet med mat og hele greia. Altså, den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten da. Hvordan de klarer å ha et liv midt opp i denne galskapen, det er enormt, altså. Det er så beundringsverdig.
2: Men så er det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der er internt anliggende. Det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det er de som skal bygge opp landet sitt. Vi er ikke der for å hjelpe dem i det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
2: Hva hadde skjedd med ethvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det er viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis. 71 år gammel og har den beste titelen på denne jorden. Bestemor. Jeg er aktiv i Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund. Så vi har tatt den båten langs kysten i Sverige, Norge, og den er nå i Danmark. Så jeg var med hele veien i Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som het Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det er en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling, men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden i Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktivt for palestinerne. Og nå det Skip til Gaza det gjelder da. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at jeg var en forløper til det som i dag NORWAC.
2: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ett år i hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var i seks uker reist rundt og fikk se...
2: 2021?
1: Noe sånt. Når,
2: ja, etter, ja.
1: Mm-hmm. Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Skip til Gaza Norge og tok kontakt med dem. Og reiste da med Handala 1, først langs norskekysten, og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det er noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Så absolutt ikke ha stillnad, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke er noe om det i nyheten lenger, for det er så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det er en taktikk som Israel alltid har brukt.
2: Ja, det er vel ikke nytt.
1: De bomber jo Libanon og overalt. Så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det er det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da lå utenfor Malta. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia, som var klar, en seilbåt som het Madeline. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det er jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien ganske kjent da. Så ble Handla 1 i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet og sånt, og da så jeg jobbet som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
2: Bestemor må ordne opp med maten.
1: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja.

0: Ja, det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mottet vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom vi jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, ja. Kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte, ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, de ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så er det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke er sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på hundene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om de er dopa og med noe. Dette kalles Skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på det, han hadde noen medisiner som gjorde at det, kanskje han ikke. Og da er det disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod, så hadde gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo og slo og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som er den palestinske advokater. En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det er noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for det, du er i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker noen ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje er mest redd for, sa jeg, og det er at den ville isolere meg. Ja. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengsel vi skulle til. Når vi kom dit, så var først en celle måtte inn I, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene I tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo så veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det vel for å skremme deg.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjanse. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også ganske interessant I disse fengslene, det jo liksom det at alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, dem brune I huden. Dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren han var jo mest interessert I den snusen min da, som den påstod jeg hadde smugglet. Som den mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om det.
0: Ja, det var til og med på nyhetssendingen, eller en israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da. Så det ble veldig humor ut av det I Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var, og hvor det var lagd, at det var produsert I Sverige.
1: Hadde en leksjon I snusproduksjon?
0: Ja, rett og slett.

0: Nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprøe der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, kikket opp på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da, og det var det at vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnages over, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo der barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt ved doen, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet, de synes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, vi mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så den tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi alle sånne greier så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skipp og Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot.
1: Mm.
0: Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styring kommet til Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er dyktige folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok, da må regjeringen etter slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp også. Det var en periode folk sa til ungdommen, nå i dag er bare mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, også, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppi nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppi Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. De gjør alt for at vi skal bli handlingslamma. Det er det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigssisser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk er mer og mer enige. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra Handla da, så var jeg hjemme i 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell. På grunn av alle drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Og vi var 100 stykker ombord. Fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter. Og så måtte de jo bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi trening på samme måte. Alle oss 100. Visste akkurat hvor vi skulle plassere oss. Visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn i det som liksom var restauranten på ombord på den ferja. Det var varmt og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Harstodien. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse her forferdelige fangetransporten. Og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare sånn liten sånn greie med siste gang, at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakke med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket over på det kontoret, han sa jo, dette her er jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948, for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå frem og vise fysisk sin solidaritet mot det folkemordet som pågår, så det er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg er med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før jeg fikk svar. Ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi og en tro på menneskeheten når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg er så interessert, jeg, sa jeg. Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, så sa jeg, ja, det er vel opp til domstolen, det. Domstolen, der gikk jeg. Men jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en relasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser at det skal være kristne folk også.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under... Hvis man skal kalle det krig, det er ikke krig, det er okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå er ingenting heller lenger.
1: Nei, nå er det helt...
0: Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendom, så ja. Det er en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det er helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det er helt riktig det. De visste ikke. Men det er ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, nå er skammekroken å bli der. Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det de to tingene som ulovlige i Tyskland.
1: Go, dig this, go!
0: Ja, så sa folk, ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tar de alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: dem. Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja,
0: det gjør vi. Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det er jo en kjempeviktig jobb. Og,
1: det er mange måter å
0: være aktivist
1: på også.
0: Ja, det er det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv i Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel i lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: så bestilte jeg meg en kaffe fordi jeg skulle hit, og så var jeg trøtt, og så tenkte jeg, men så tenkte jeg, jeg drikker ut kaffe før jeg har spist frokost. Så da måtte jeg kjøpe en sånn quinoa-pudding. Og det var så godt.
1: Som organismer er vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det er derfor, sier de, at sex er gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
2: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
3: Dette en veldig upopulær mening å ha.
0: Jeg kan ikke si at det er mitt valg.
4: Om du er homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
5: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
3: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
6: For det er lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
1: Jeg heter Heid Gjerstad, og dette er Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Sara og jeg jobbet sammen på Radio Rakel, og da hun hørte at jeg holdt på med denne serien, sa hun at også hun hadde en historie å fortelle. Her kommer Saras historie.
0: Eller vent litt, først, hva heter du?
7: Jeg heter Sara Krigsvold.
0: Velkommen.
7: Tusen takk. Når jeg begynte å tenke på barn, fra jeg var barn og til jeg ble voksen, da, og til nå. Jeg er jo voksen fremdeles, jeg er jo ikke gammel enda, men jeg begynner å føle at det toget har gått, selv om jeg kanskje ikke har det. Yeah. Fordi som ung da, som liksom ung, så var alle veldig forberedt at jeg kom til å bli en god mor. Det var liksom inneforstått. Alle forventet at jeg skulle få mange barn. Og ja, og jeg ville jo ha barn. Det var, for meg var det veldig naturlig, det morsrollen liksom, da. Men det var jo etter at jeg sluttet å bli så innmari hardnakket miljø. Altså miljøbevisst har jeg vært hele tiden, men liksom når jeg var ung så var jeg så hardnakket og miljøbevisst at det, liksom, man skulle ikke bruke mer enn to papir på doen og sånn. Jeg var veldig ekstrem da. Som jeg synes mange skulle ha vært, men, men jeg er ikke så ekstrem i dag da. Først var jeg veldig prinsipielt imot å få barn fordi det var for mange barn i verden. Men så var det den der morsinstinktet. Og så når jeg bodde på Røros en stund, så var det naboen min. Hun hadde jo vært sånn feminist, alene, kronisk singel. Og så ble jeg sammen med han som bodde over oss, og så fikk de barn helt plutselig. En veldig kul dame, hun drev og tyda drømmene mine og sånn. Men hun fortalte meg da, når hun hadde fått barn, at det måtte jeg ikke gå glipp av, altså, for det var noe av det mest fantastiske hun hadde opplevd i hele sitt liv. Da skjønte hun plutselig meningen med brøstene sine, og så videre. Så det satt jo litt det, da.
8: Hva ble historien om at du endte opp med at du ikke har barn i dag?
0: Vel, jeg kan ikke si at det er mitt valg, selv om jeg hadde veldig klare tanker om det som ung, for da var jeg veldig miljøbevisst, og da er jeg veldig filosofisk korrekt, hvis det går an å si det. For jeg mente at det gikk ikke an å få barn i dag, når det var så mange barnløse. Nei, unnskyld, foreldreløse.
8: Mm.
0: Sånn at hvis man skulle ha barn, så skulle man nå adoptere. Og det synes jeg fremdeles egentlig, men jeg skal ikke dømme dem som får barn, fordi jeg kunne ha vært en av dem mange ganger egentlig. Men jeg har vært litt uheldig da. Jeg er veldig uheldig egentlig. Ja.
8: Hva vil det si?
0: For det første så har jeg vært sammen med stort sett gutter som aldri ville ha barn. Det har skjedd uheld, da har jeg tatt abort en gang. Og så har det skjedd uheld igjen, men da hadde jeg da vært så uheldig å få graviditet utenfor livmor. Ja, og det kan komme av at jeg hadde klamydia. Jeg var så uheldig at jeg tror faktisk når min jomfrudom ble, når den ble brutt, så ble jeg faktisk smittet av klamydia. Det er ganske
7: kjipt å tenke på. Da jobbet jeg på gård, og da fikk jeg veldig mange rare symptomer på sykdom. Det tok ganske lang tid før legen skjønte at det var klamydia, for jeg var jo så ung, jeg hadde jo liksom ikke hadde uten mye erfaring med sex heller. Så. Men det var det da, og det kan være grunnen til, kanskje, som gjorde da at jeg fikk skader på egglederen, og dermed graviditet utenfor livmor. Så da ble jeg jo operert for det, og da bodde jeg i Nederland. Det var første gangen, det har skjedd to ganger, skjønner du. Og da bodde jeg i Nederland, og de spurte meg i hast og i hui og hast, fordi det hastet med operasjon, når jeg først oppdaget at det var noe gærent. Jeg visste jo ikke at jeg var gravid engang. Og da spurte jeg meg rett før operasjonen om jeg ville at de skulle kutte egglederen. Og på den tida så var min største frykt det å ikke kunne få barn. Så da sa jeg nei, nei, nei, nei, nei. Men jeg visste ikke konsekvensene av å ikke gjøre det. De fortalte meg ikke at jeg har to eggledere. Det er ikke noe krise nødvendigvis hvis du kutter den ene, men de respekterte nei for nei uten å liksom ha forklart meg egentlig noen ting. Så senere så ble jeg jo gravid, og da var det jo ønsket. Og da var jeg på fjellet, husker jeg, på sånn yogaskole. Og vi drev på med yoga og meditasjon og alt mulig. Og jeg gjorde noen øvelser, og det gjorde jævlig vondt plutselig nedi der da. Hva heter det da? Livmora, magen, liksom. Magen, ja, i det området. Jeg hadde jo tatt en graviditetstest, og den var positiv. Men jeg var så tidlig at jeg tenkte ikke at det skulle liksom gjøre noe vondt eller noe. Men alle sammen liksom sa, eida, det går sikkert bra. Det er mange som har litt vondt når de blir gravid og lalala. Men jeg visste at det var graviditet utenfor livmor det også. Og det var veldig rart, for jeg hadde en drøm, et mareritt på fjellet der en natt da. Om at det var et lite monster inni magen min. Ja, så ble det bare vondre og vondre. Og når jeg skulle ta toget hjem da, til Oslo igjen, etter å ha vært på fjellet der, så var det så jævlig på hele togturen. Jeg skrek hylt på hele veien. Det synes jeg var synd på dem som satt på samme kupé som meg. Hvis de ikke hadde noen sånne øreklokker eller noen ting å høre på, for jeg kunne ikke noe for det. Det var det vondeste jeg opplevde hele mitt liv. Og da når jeg kom frem i Oslo, så ble jeg jo kjørt på legevakta med en gang, og opererte neste dag. Da fikk jeg så mye morfin, husker jeg. Jeg var verdens lykkeligste. Hva var spørsmålet egentlig?
8: Ja, det var den historien som du har fortalt nå.
7: Ja, alle tilfellighetene, ja. Skjebnen, som jeg kaller det. Ja, men så har jeg da som sagt vært litt uheldig med mannene mine, som aldri ville ha barn, hvor det kom til et punkt, hvor gammel var jeg da? Nå er jeg 46.
8: Du er 46?
7: Ja, jeg er 46 år, visste ikke det. Så når jeg var sånn cirka 40 da, så tenkte jeg, nå må jeg begynne å få unga, ellers så er det for sent, nå er det snart for sent liksom. Og da var jeg sammen med en fyr som heller ikke ville ha barn selvfølgelig. Han kunne bli veldig, veldig sånn surmulete hvis jeg sa noe gærent eller noe. Så jeg gjorde det litt bak ryggen hennes da, jeg gikk til utredning for å sjekke om jeg kunne få barn. Fordi jeg hadde hatt graviditet utenfor livmor to ganger. Og en fantastisk gynekolog som har vært der flere ganger, han er bare anbefalt altså. Anyway. Så han sa at nei da, det er fullt mulig, men fordi jeg har sånne syster da, som gjør at jeg har veldig kraftige blødninger og veldig vonde menstruasjoner, så gjør det at jeg har nødt til å ha kunstig befruktning. Og hvis jeg må ha kunstig befruktning og sammen med en fyr som ikke vil ha barn, så blir det umulig å gjennomføre, si seg selv. Med mindre han synes det er greit at jeg gjør det på siden, uten at han er faren, for han vil ikke bli far.
8: Ja.
7: Så det var jo, når han fikk vite det, når jeg fortalte han at jeg hadde gjort det, han ble så sur. Jeg synes jeg var så dårlig gjort. Jeg mener, jeg slo ikke opp, men det var ikke det jeg gjorde. Det var bare noe jeg måtte finne ut av, om jeg kunne eller ikke. Men det kostet jo litt da å gjøre det, hvis jeg skulle ha gjort det. Og det var jo overkommelig, det også, egentlig.
0: Men det er jo noen som aldri får det til, selv om de bruker masse penger på det, så det er jo litt sånn gambling, ikke sant? Altså fra å være en veldig hardnakka individualist da, i mitt liv, veldig selvstendig og flink til å overleve og uavhengig av alt og alle, trodde jeg, inntil man blir litt eldre og man skjønner at nei, hva er meningen med livet da egentlig? Det er jo, altså man lever jo ikke bare for seg selv. Også det med egoisme da. Den der tilhørighetstrangen da, det med å tilhøre noen ting, eller noen, eller et eller annet, det er jo der, tror jeg, for de fleste i hvert fall. Og jeg tror jo egentlig at meningen med livet er å leve for andre, eller noe annet enn seg selv da, tror jeg da. Men jeg gjorde jo ikke det før, så alt forandret seg jo selvfølgelig. Men jeg husker når jeg ble sammen med han jeg er sammen med nå, nå må ikke han ta det ille opp for at jeg sier det her, og det gjør han heller ikke, for det vet han godt. Han er jo ikke akkurat, jeg skulle ikke si svigermors drøm, men han er drømmemannen min da. Jeg må jo bare si det. Og vi kunne aldri fått barn selv om han ville på en måte, fordi han, eller vi da, det blir jo gjerne vi, men vi er oppe sent på kvelden, og vi liker å være ute og høre på DJ, så han er jo DJ, og han er musiker, og jeg er DJ, og på en måte det har blitt den veien, og den livsstilen. Jeg er der jeg vil være.
8: Noen av de jeg snakket med snakker mye om på en måte samfunnet. Opplever du at samfunnet reagerer på folk som ikke har barn?
0: Jeg er heldig fordi at jeg har en storebror som er 5 år eldre enn meg, som fikk, han fikk 2 egga tvillinger, så han fikk både jente og gutt. Og det, da var jo på en måte den der bestemors drømmen for mora mi da, den var jo oppfylt allerede da. Men da kunne jo jeg slappe av litt da. Du har, hva heter det, barnebarn. Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett, men liksom, ja, da slapper jeg å tenke på det i hvert fall. Nei, og så pappaen min da, jeg har jo 3 søsken i Sverige, som ikke er mamma sine, men som er pappa sine og kona hans. Dem er jeg jo veldig glad i, både kona, Titti, og selvfølgelig pappa, og søsknene mine der. Vi har et veldig nært forhold der også. Jeg har liksom 2 familier, jeg har den norske familien og den svenske familien. Og der fikk jo min eldste søster, fikk jo barn ganske, ikke tidlig, men ja. Og hun har 3 unger nå, 3 fantastiske døtre, og min bror, som er mellomst i Sverige, han har da nettopp fått seg et barn for 1 år siden. Og det er jo fantastisk, så det er jo ingen som liksom, som har noe savn etter barnebarn på den siden heller, skulle jeg til å si. Mm. Så det er jo litt deilig da. Og jeg har da nok tanteunger da, i hvert fall. Og så har jeg søsteren min da, som har 2 unger her i Norge.
8: Mm. Ja, det er egentlig masse.
0: Veldig mange, altså. Det blir jo, hvor mange blir det? Det blir 8 barnebarn. Nei, barnebarn, hører du.
8: Tanteunger,
0: mener jeg.
8: Ja. Ja,
0: og flere skal det sikkert bli etter hvert. Da blir jeg gammeltante.
8: Hva er det som gjør at folk har lyst på barn?
0: Altså, det er slemt å si egoisme, fordi det er sikkert mange grunner. Noen grunner kan være veldig sånn hormonell, kanskje ugjennomtenkt, som er bare sånn sug, kanskje. Jeg har ikke hatt det suget, tror jeg. Egentlig? Nei. Jeg tror, fordi jeg har, i hele mitt liv da, så har jeg vært veldig opptatt av eksistensielle ting og filosofi, sånn at jeg har reflektert mye om mine egne begjær og egoismen. For det synes jeg er kjempeinteressant i forhold til det å være menneske og ondskap og alt. Men egoisme i forhold til det å få barn, det er jo mer reelt egentlig, fordi det er noe med det å videreføre sine egne gener, Fordi hvis du adopterer, da er du ikke så egoistisk, men jeg. Du kan jo være litt egoistisk da også. Fordi du på en måte må ha et barn, liksom. Hvorfor må du ha et barn? Fordi du vil lære dem alt du kan, eller? Mener du at du ikke får videreført alt det smarte du vet og kan hvis du ikke har et barn? Men jeg vet jo at barn kan jo være ufyrselige, små, idiotiske mennesker som ikke skjønner en dritt. Sorry uttrykket. Jeg elsker barn. Nei, ja. Jo, da elsker noen barn, og jeg synes barn er fantastisk fordi de er så åpne, og de er ikke på en måte ferdigformet, og de er veldig flinke filosofer, fordi de ikke er så formet da, som de er, som du blir etter hvert. Jeg dømmer ingen, fordi at jeg synes det er en veldig naturlig ting, og det å ha lyst på barn, det er jo det. Jeg skal ikke dømme noen, jeg. Men for min del så har jeg gått mye i det, jeg har tenkt mye på det. Hvorfor er det så viktig for barn? I og med at jeg var til legen og hadde utredning for å finne ut, og da sa jeg til legen at det er ikke så viktig, altså. Det er ikke, jeg klarer meg helt fint uten barn. Jeg har lagt den der egoismen på en måte litt, jeg vet hvor jeg har den litt da. Jeg har temt den i hele mitt liv, har jeg brukt på å temme egoismen i meg selv. Selv om den dukker opp nå da. Ja. Men altså, det er viktig at jeg ikke dømmer andre for å få barn, for at jeg skal ikke kalle dem egoister bare for det. Fordi alle har jo sånne egoistiske valg, selvfølgelig. Det har jo til og med jeg. Bare så det sagt. Jeg kjenner jo folk som får barn, og som realiserer seg selv når de får barn, for da får de så mye fritid og energi. Og jeg vet jo at graviditeten og alle hormonene gjør deg veldig kreativ og veldig sånn intuitiv, og det er jo fantastisk. Jeg har jo vært gravid, liksom. Så jeg vet jo hvordan det kjennes, og det er jo en superboost, må jeg innrømme.
8: Noen ser på barn som selvrealisering, men hvilke andre kilder til selvrealisering finnes?
0: Det var et godt spørsmål, og nesten så du var telepatisk nå, fordi jeg følte at det var, når vi snakket om egoisme i sted, så er det jo litt av samme greia på en måte, selvrealisering, og det med å finne meninger med livet og alt det der. Selvrealisering i form av å videreføre gener, eller å videreføres det man vet og kan, og forøke familien, neste generasjon. Det er jo veldig fint og romantisk. Ideen, alternativet er, mener jeg da, til egentlig alt her i verden, er jo meditasjon. Jeg tror jo man kommer veldig langt med meditasjon, og det kan jo være så mye rart. Jeg har vært så heldig og lært meg noen meditasjoner fra Tibet, som heter gi og få meditasjonen, som går ut på nestkjærlighet,

0: Ja, tanta mi var veldig... Hun har alltid vært veldig nær min mamma. Det er bare dem to. Det er ikke så... Ja, det er noen år mellom dem, men de har vært veldig nær. De har liksom vært bestevenner. Så mamma har jo fortalt meg... Eller det var tanta mi som fortalte meg faktisk, når jeg er jo født på Esedals stiftelse, ikke bryggeri, vil jeg merke. Og i Trondheim. Og tanta mi skulle komme og besøke når jeg ble født på fødestua. Og da sa de, nei, nei, her har ingen lov til å komme og besøke med mindre du er far til barnet. Og da sa tanta mi, ja, men jeg er far til barnet. Altså, ok da. Så fikk jeg komme inn. Så hun har alltid vært litt sånn reservefar, mor til meg da. Jeg har jo en pappa, og han har jo alltid vært der. Hele livet heldigvis, selv om han bodde i Sverige. Så jeg har jo vært mye i Sverige da. Men tanta mi har vært en fin buffer i livet mitt, ja. Og så kjenner jeg andre som er barnløs. Jeg kjenner folk som har valgt 100% å være barnløs og alltid gjort det. Og veldig mange av de som jeg kjenner som er barnløs er fantastiske forbilder. De har jo mye mer ressurser til andre, og seg selv, selvfølgelig, enn bare det å være mamma eller foreldre, da. Og liksom være der for barna sine. Men søsteren min, hun har jo to unger, hun har jo masse ressurser til alt og alle likevel. Så det er jo noen som klarer det også, selvfølgelig. Hun har alene mor til og med. Så ja, man skal ikke sette folk i bås. Men nå er det jo litt lettere i dag enn det var for 20 år siden, ikke sant? For nå er jo miljø så viktig. Og miljøverstingen er jo det å få barn. Så nå kan jeg leve godt med det.
1: Hva skjer når man blir eldre og ikke har barn?
0: Mm. Ja, jeg hører dem si det, at folk er redde for å sitte alene og sånn.
1: Hva med tanten din?
0: Jeg har jo tenkt tanken jeg også. Jeg har tenkt at, ja, når jeg blir gammel, da har jeg ingen. Da er familien til søstra mi sammen, men jeg sitter der alene på et gammelt hjem. Men så har jeg tenkt litt på det da, og så ser jeg jo andre forbilder som er barnløse, som tanta mi for eksempel.
1: Mm.
0: Og hun verdsetter så høyt alenetid, og det å kunne gjøre hva hun vil, og besøke hvem hun vil, når hun vil, hvis hun ikke jobber da. Hun er jo en hardt arbeidende kvinne, hun jobber som skuespiller og har prosjekter hele tiden, men hun er jo pensjonert snart. Jeg tror ikke hun kommer til å slutte å jobbe, jeg tror ikke hun kommer til å bli... pensjonert på ordentlig, skulle jeg til å si. Hun kommer til å bli spurt hit og dit, og hun elsker jo jobben sin. Og jeg har alltid vært en sånn som elsker å lære ting, nye ting. Lære nye ting er kanskje min greie, da. Sånn at jeg tror ikke livet blir kjedelig, og nå må jeg jo innrømme at jeg hørte litt på en podcast på veien hit for å finne ut hva handler egentlig podcastet om, eller barnløshet om og sånn. Og da var det en undersøkelse, var litt interessant, så visste at folk som hadde barn, de var mye mer desillusjonert når de var eldre enn dem som ikke hadde barn. Så dem som ikke hadde barn klarte seg mye bedre som eldre. De ble ikke så dement, og de ble ikke så... De kjeda seg ikke, og de ble ikke så depressive, og de klaga ikke over at folk ikke kom og besøkte dem. De fant liksom på ting selv, da. Så tenkte jeg sånn, ja, da kommer det jo godt ut uansett, da. Vel. Jeg har en visjon, eller det jeg har hatt lenge, da. Jeg har vært opptatt av å lage meg illusioner i livet. Bilder, som jeg vet er en illusion, da. Men selvfølgelig, man vet aldri, det kan jo... skje. Og den ene, det er mest sånn for en trøst. Det er en sånn trøsteillusjon da i livet. For å føle seg litt tryggere. Og den ene, akkurat som

0: Religion egentlig, bare at jeg lager min egen greie da. Og den ene da når jeg blir gammel, når jeg blir skikkelig gammel, og får pensjonen min, så skal jeg, og nå blir det jo litt annerledes, for da, når jeg hadde den illusionen, så var jeg jo single, kronisk single. Nå har jeg jo noen, men man vet jo aldri. Kanskje han dør før meg. Men når jeg blir skikkelig gammel, så skal jeg ta pensjonen min, og så skal jeg flytte til et land hvor det nydelige, lange sandstrender. Nå har vi jo klimautfordringene, da, så det blir kanskje ikke så idyllisk likevel. Men sånn bortsett fra det, da, så skulle jeg lage meg en liten bølgeblikkskur, og der skulle jeg selge fruktjuicer og smoothies til folk på stranda. Og så skulle jeg ha en stor solhatt, og der skulle jeg leve lykkelig av nesten ingenting. Bare det å kunne kjøpe inn frukt, og så lage den der fruktdrinken, så hadde jeg liksom nok å leve for. Bare avslutte livet på en sandstrand med solnedgangen. Ja, det var sikkerhetsnettet mitt da, fordi jeg kom jo aldri til å bli rik og sånne ting, og ikke har jeg lyst til å dø på et gamlehjem, altså, unnskyld meg. Nei, da drar jeg heller til skogs, og så får jeg heller dø under et træ, altså. Faen, unnskyld. Neida, man skal ikke dømme, men man kan jo ha det fint på gamlehjem, altså.
1: Ja, ja, men altså, det min historie, det en blanding av bestemmelse og tilfeldigheter.
2: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
0: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
3: Det veldig trist at det på en måte forventet, da.
4: Det ikke kritikk av deg.
5: Det ikke sånn at man så uten barn står uten folk i omsorg til.
4: Det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
6: Love your radio!
7: Det var enklere tider. Enklere tider for to idioter. Som var umulig å skille. Som gjorde akkurat som de ville. Fri for plager og morningsang. Spilte gitar til blodet rant. Lot seg forføre av rusen.

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden, hvor først satte de oss masse sånne bildekk, og satte det I brand så at det skulle bli røyk, så de ikke de israelske skarpskytterne skulle se så godt. Så vi oppe I heia, liksom, så kom skarpskytterne over, og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig I demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuller, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake etter det. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon I den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
2: Nei.
1: Når de trenger det. Det bare visse tider når det passer de israelske soldatene at de får komme inn, så det Det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så, vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg. Og opplever den jævelskapen. Og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bordet med mat og hele greia. Altså, den der kontrasten fra grusom jævelskap hvor du kan bli skutt og til den såkalte normaliteten da hvordan de klarer å ha et liv midt opp I denne galskapen det enormt altså. Det så beundringsverdig
2: men så det noen som sier da ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det internt anleggende. Det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem I det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
2: Hva hadde skjedd med et hvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis. 71 år gammel og har den beste titlen på denne jorden, bestemor. Jeg aktiv I Skipter Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund. Så vi har tatt den båten langs kysten I Sverige, Norge, og den nå I Danmark. Så jeg var med hele veien I Norge over til København. Og den skal... Videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som het Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet, for når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling, men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden i Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå det Egypt og Gaza det gjelder da. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at jeg var en forløper til det som i dag NORWAC.
2: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ettårig hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var i 6 uker reist rundt og fikk se...
2: 2021?
1: Noe sånt. Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem. Og reiste da med Handala 1 først langs norskekysten og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Så absolutt ikke ha stillene, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det i nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
2: Ja, det vel ikke nytt.
1: De bomber jo Libanon og overalt, så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel i gang med sitt. Det det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da lå utenfor Malta. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men... Det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da... Enda en gang så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia som var klar, en seilbåt som het Madeleine. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da blir det atter flere utsettelser. Og når Madeleine ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien ganske kjent da. Så ble han da en i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet, og så jobbet jeg som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
2: Bestemor må ordne opp med maten.
1: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja. Og det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Motet vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, ja. Kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det. Mm. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk. Ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss. Det ble jo filmet. Mm. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så det et eller annet med å oppleve det selv. Å se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke er sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om de dopa og med noe. Dette kalles skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på den han hadde medisiner som gjorde at det, kanskje han ikke. Og da disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var en mangfoldigens timers seilas. Kom frem til Ashdod. Så hadde gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo og slo og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala har kommet, som den palestinske advokater. En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for det, du i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker man ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel, for jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem og tilbake med hender, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje mest redd for, sa jeg, og det at den vil isolere meg. Ja. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengselet vi skulle til, når vi kom dit, så var det først en celle gått inn i, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene i tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo og sov veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, jeg nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
2: du skulle ikke få fred liksom?
1: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
2: Det vel for å skremme deg.
1: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det er blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også er ganske interessant i disse fengslene, det jo liksom det at alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, de er brune i huden. Dommeren var hvit.
2: Akkurat.
1: Dommeren var jo mest interessert i den snusen min da, som du påstod jeg hadde smugglet. Som du mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
2: Jeg hørte noe om det.
1: Ja. Ja, det var til og med på nyhetssendingene, eller israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da. Så det ble veldig humor ut av det i Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var, og hvor det var lagd, altså produsert i Sverige.
2: På den leksjonen i snusproduksjon.
1: Ja, rett og slett.

0: nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da. Vi to fangevoktere med oss til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se i ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, kikket opp på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da, og det var det at... Vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnagesåra, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo der barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt udon, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet, da, de synes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, i mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja. Så de tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi all sånne greier, så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skippet Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot. Mm. Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styringskomité i Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er dyktige folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok. Da må regjeringen til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv helt 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp, altså. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi-mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, altså, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. De gjør alt for at vi skal bli handlingslamma. Det er det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigsisser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk er mer og mer enige. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra handla da, så var jeg hjemme i 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell på grunn av all drapen som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de jo bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi trening på samme måte. Alle oss 100 visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy, og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som så sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Mm. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Mm. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn det som liksom var i restauranten på, ombord på den ferja, det var varmt. Og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodén. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet, og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse forferdelige fangetransporten og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare sånn liten sånn greie med siste gang at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakke med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på Ship to Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket over på det kontoret, han sa jo at dette her er jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948, for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå frem og vise fysisk sin solidaritet mot det folkebordet som pågår, så er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg er med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før jeg fikk svar. Ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi og en tro på menneskeheten når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg er så interessert, jeg, sa jeg. Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det er, når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg. Klar. Så sa hun, merkelig svar, så sa jeg, ja, det er vel opp til domstolen i det. Domstolen, der gikk jeg. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser at det skal være kristne folk også.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under hvis man skal kalle det krig, det er ikke krig, det er okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå er ingenting heller lenger.
1: Nei, nå er det helt...
0: Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendommen, så ja. Det er en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det er helt nei, ja, det er veldig... ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det er helt riktig det. De visste ikke. Men det er ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg bør de som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, gå i skammekroken og bli der. Jeg har en drøm, og det er når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det er de to tingene som er ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk, ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tåler de alt.
0: Ja. Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja,
0: det gjør vi. Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, bare, det er jo en kjempeviktig jobb. Og,
1: det er mange måter å være
0: aktivist
1: på også.
0: Ja, det er det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv i Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel i lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

Du befinner deg trengt opp i Fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan er det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du er med meg i et rungende «Ikke faen!» Hva vil det si å være fredsaktivist? Nytter det å kjempe for en bedre verden? Hva kan lille jeg gjøre? Det er mange spørsmål, og av og til føler man seg trengt opp i det berømte hjørnet, eller som en liten dråpe i et uendelig stort hav. Men hva hadde havet vært uten alle dråpene? Fredsforsker Johan Galtung sa «Peace work is a never-ending process». I Fredsaktivt hjørne så håper jeg å gi noen hint og så noen frø som kan spire til håp mot maktesløsheten, som sagt, og det skal skje med hjelp av mange fredsstemmer. Jeg håper å bidra til å grave fram den egentlige makta, den sterkeste, hvis den mobiliseres, folkemakta. Første stemme har jeg hentet fra litteraturen. Ikke ukjente Margaret Olin ga ut novellesamlingen «Ingen vet hvem jeg er» i 2007, og du får høre novellen «Hengningen».

0: Har du tänkt på vilka bilder som kommer till att bli stående efter oss? Har du tänkt på vilket bilde som står där vid ingången till detta nya år 2007? Jag drömmer att jag kan fly. Jag gör det ofta. Det är den bästa av alla drömmar. Jag flyr lågt över landskapet, flyr över Summersalperna, stupar ner fjällsidan och slocknar över barndomshemmet. Jag håller igen framför de stora stuvvindarna, hvor jag plejde att sitta och se ner på Storfjorden. Jeg kikker inn og ser foreldrene mine sitte der. Jeg tenker at de blir eldre. Så flyr jeg over beite til hestene. I drømmen finnes ingen tid. Hesten min er bare 4 år. Han har skimmel og vilter, og han legger seg flat og galopperer over jordene. Jeg legger meg rett over ryggen hans, og vi flyr sammen slik vi alltid gjorde før. Så slipper jeg han. Stiger rett opp med hodet først, armene ned til siden, rett opp og bort, over fjellene. Det er som om jeg flytter hjemmefra, en gang til. Og dra bort fra dem man elsker, alt man kjenner. Jeg bruker armene så jeg kan stå stille i lufta. Jeg snur meg, ser tilbake, men flyr videre. Det er noe jeg må. Det er noe jeg må se. Jeg flyr, det er fantastisk. Jeg flyr til nye steder, fremmede land. Jeg ser mennesker, overalt mennesker. De sykler, ber, marsjerer, danser, spiser mens de går, ler mot barna sine, leker, snakker i telefon, feller trær, svømmer i havet, elsker. De sitter i bilen og venter, de vasker seg, gir hverandre massasje, ser på klokka, bærer, hjelper hverandre med å løfte noe som er tungt. Jeg flyr inn i natta. Jeg kan ikke lenger se, jeg flyr i blinde, jeg navigerer bare etter lydene. Hvor vil jeg, hva skal jeg? Noen sover, det regner. I drømmen fryser jeg aldri, det regner på vannet. Så blir det lyst. Jeg flyr rett over det grønne vannet, og jeg holder den samme farten som fisken under overflaten, blander meg med fuglene, flyr fra dem. Det er noe jeg skal se. Det er noe med menneskene. Der er de. I byen. Overalt. De kan så mange leker. De hjelper hverandre hele tiden. Gjør alle ting sammen. Alle ting. Alle ansiktene. Huden i ansiktet og fargen på leppene. Det er slik når jeg flyr. Slik det var da jeg for første gang gikk inn i biblioteket. Inn døra til avdelingen for voksne. Jeg var enda et barn. Jeg stod på tå og plukket ned en fotobok. Det var den første jeg så. Vi hadde ikke bøker hjemme. Jeg møtte verden på TV, i aviser, på skolen. Jeg ble fortalt at verden var urettferdig, brutal og nådeløs. Verden var oppskåret i biter, den hang ikke sammen slik den gjorde da jeg var barn. Verden var ondskap, det var uttrykk der ute, fremmed og kaotisk. Helt til den dagen jeg plukket ned denne boka fra hylla i biblioteket, boka med bilder fra slavetida. Jeg bladde frem og tilbake, og så, som om boka ikke kunne lukkes, og selv om jeg gråt, opplevde jeg ikke kaos. Jeg så ikke svakhet i portrettene av menneskene, jeg så styrke. Jeg syntes jeg så hvem de var. Jeg kjente frykten for hva som var der ute. Jeg kjente at frykten for hva som var der ute ble borte. Jeg fant mennesker, overalt mennesker, i bøker, dikt, på fotografier, senere i dokumentarfilmer. Jeg fant kunsten, håpet, sammenhengene, noe som var sant. Jeg fant at noen så hva menneske er og hva menneske kan. Den natta begynte jeg å fly i drømme, fly over fjellene, lenge før jeg hadde vært bortenfor Sunnmorsalpene. Verden var ikke i stykker revet og fremmed. Verden var full av mennesker. Mennesker som gjør de samme tingene. Overalt hvor jeg flyr, leker barn. Overalt hvor jeg flyr, berører menneskene hverandres hud. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når et barn blir født. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når noen dør. I natt var jeg ute og fløy igjen. Det er et nytt år. Jeg kunne se, det var ikke helt mørkt, og noen løp under meg, og noen skjøt, og det smalt, kuler. Noen falt fra himmelen, bomber, murer, tråder, gjerder. Jeg steg rett opp, hodet først med armen ned til siden. Det er noe jeg skal se, tenkte jeg. Det er et bilde, det første bildet fra 2007. Jeg måtte langt, noen slo hverandre, noen slåss om mat. Nei, ikke dette, jeg må lenger. Så er jeg fremme. Hva skal jeg her, i dette kalde rommet? En mann blir hengt, og noen tar bilde. Noen tar bilde av en forbrytelse. Noen tar bilde av forbryternes ansikter. En av forbryterne er død. Ondskap er bare banalt, uansett hvem som utfører den. Bare den som anerkjenner menneskets uerstattelighet kan dømme noens gjerninger. Bare den vet forskjell på rett og galt. Hvert individ har noe ved seg som ikke lar seg beskrive, noe særegent og dermed helt uerstattelig. 2007. Dette bildet er hevn av brutalitet, av utilstrekkelighet. Hvorfor vet vi ikke hva et menneske er?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg er, utgitt i 2007.

fra sans til handling. Hører du skrikene fra amputasjoner uten bedøvelse? Ser du redselen gjennom angstsvarte kameralinser? Lukter du blodstanken fra krigsmaskiners munninger? Kjenner du sorgnålene perforere hjertet over tapet av ditt ukjente barn i dødsruiner før det har levd? Sansenes fyrtøy tiner likegyldighet og tenner handling.

0: Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anne Lid Rekker.
1: Peace. Shanti.
2: Shalom.
3: Fred.
4: Mir.
5: Samadhanam.
6: Alafia.
7: Tenishlik.
8: Salam. Salam.
9: Pak. Varj.
10: Mir.
11: Aman.
12: Bize.
13: Emirembe.
14: Udo.
15: Nabat.
0: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan er det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du er med meg i et rungende ikke faen.

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre, langsommere, varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med helsearbeidere

0: artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Hei, og godt nyttår til dere alle sammen. Jeg håper dere har hatt det fint siden sist. I denne episoden skal jeg dele en historie som jeg lenge har tenkt at jeg bør dele. En av mange historier knyttet til dette med hvordan bevissthet rundt døden har fått meg til å endre kurs i livet, eller til å ja, forhåpentligvis bli et bedre menneske, da. Eller i hvert fall til å prøve å endre på en del ting med meg selv, som gjør at livet blir bedre, og at relasjonene mine til andre mennesker blir bedre. Jeg har valgt å begynne året med å dele denne episoden, fordi det er faktisk akkurat 9 år siden dette skjedde. Som du så i tittelen til denne episoden, så har det å gjøre med en stjernehimmel. Og det som skjedde, det var at jeg var i året 2014 på en veldig fin reise sammen med moren min og en liten familie som står oss nær. En god venninne av moren min, som også er en kollega, hennes ektemann og sønn. Vi reiste til Jordan en uke på starten av året, og jeg hadde på det tidspunktet en skikkelig vond kjærlighetssorg. Noen måneder før så hadde jeg gjort det slutt med en fyr som jeg i noen år hadde vært kjæreste med og trodd at var den rette med stor D og R. Det var han sikkert også på mange måter den gangen. Men som man jo lærer seg gjennom livet og gjennom voksenlivet, så er det jo ikke alltid sånn at det er bare den ene rette. Poenget er vel bare å belyse at kjærlighetssorgen var stor fordi det forholdet tok slutt. Omtrent samtidig med at det forholdet tok slutt, så hadde mormoren min blitt dårlig. Jeg var på reise rundt omkring i verden, som jeg var veldig mye på det tidspunktet. Og jeg befant meg i Mexico da moren min ringte og sa at her går plutselig ting veldig mye fortere enn noen av oss frykta. Og mormor ligger nå for døden. Så jeg var i en slags dobbelt kjærlighetssorg på slutten av året 2013, og tok jo med meg det til Jordan. Og det skjedde jo mye fint på den turen der, selvfølgelig. Vi koste oss, vi, i Jordan, og jeg var jo da sammen med nær familie, og ja, jeg sto jo noe tøft, men jeg visste jo også hva det var. Jeg visste at det er en del av voksenlivet, det er en del av livet, ikke bare voksenlivet. Det er noe jeg rett og slett må stå i, og bare tørre å kjenne på, og tåle, og tiden vil være til hjelp. Vi hadde undersøkt en del av de tingene vi ville gjøre i Jordan på forhånd. En av de tingene jeg gledet meg mest til, og jeg hadde lest mye om, var å dra til ørkenen. I Jordan så har du ørken, som du jo har i mange av de landene rundt, og Wadi Rum, som den ørkenen vi dro til da, heter, skulle være ja, et sånt typ paradis på jord, hvor du opplever du kommer tett på beduinene som lever der ute, og som også har utviklet ganske mye turisme i området. Så det gjorde vi, og jeg rei på kamel, jeg fikk gnagesår mellom beina av å ri på kamel, jeg hadde lattekrampe med 14 år gamle sønnen til denne familien som jeg reiste med. Og jeg hadde det egentlig ganske bra, men jeg tenkte jo veldig mye på ekskjæresten min, som jeg selvfølgelig savnet veldig mye på det tidspunktet, fordi etter et brudd så er det jo gjerne sånn at man savner noen veldig mye, selv om man kanskje likevel står støtt i det at ja, bruddet var riktig, hvis du skjønner. I hvert fall hvis man har hatt et godt forhold da, og vært sammen med et person i noen år, sånn som var mitt tilfelle. Det som også var tilfelle var at jeg egentlig var sint på han. Det er typisk det. Jeg hadde jo selvfølgelig mange meninger på det tidspunktet om at hadde det ikke vært for han og hans måte å leve livet på, og hans syn på kjærligheten, og hans manglende evne til å elske høyt nok og satse høyt nok på oss, så hadde vi kunnet leve lykkelig for alltid sammen. Men sånn ble det jo ikke, og det var jo en av grunnene til at både han og jeg ble enige om det valget, om det bruddet. Men i januar altså, i 2014, så var det skikkelig, det var ganske sånne tunge følelser som jeg gikk og bært på, og måten jeg opererte den gangen var å være mye sint på han. Jeg hadde sikkert også rett i noe av det jeg følte på. Altså, han et annet menneske enn meg, og vi har jo liksom ulik bakgrunn, og han mann og jeg kvinne, og vi opplevde også helt sikkert en del av de tingene som skjedde i vårt forhold mot slutten ulikt. Sånn det jo bare, i relasjon. Men hva det jeg prøver å si her? Jo, dette med at jeg hadde nok ikke på det tidspunktet der helt innrømt for meg selv hvor mange sånne vonde følelser jeg hadde da, knyttet til han, i stedet for det å bare på en måte tenke at brudd brudd, nå ønsker vi hverandre alt godt, ha det bra, vi ses en gang i fremtiden, takk for det vi delte, og så videre, ikke sant? Men, da jeg kom til Vadi Rom, og vi hadde blitt innlosjert i det fantastiske gjestehuset, det ikke et gjestehus engang, det sånne små telt som de setter opp, midt ute i ørkenen. Etter at vi hadde vært der en dag og reist med jeep og med kamel, som sagt, og fått veldig, veldig god mat og hørt på de lokale drive og spille musikk og synge for oss inne i et sånt stort telt hvor alle turistene samles på kvelden. Og heldigvis så hadde jeg også blitt ganske godt kjent med en fyr som jobbet der som en guide. Og han, fyren, tok meg med ut av teltet på kvelden der for å vise meg stjernehimmelen. Og jeg tror nok at de jeg reiste med også var med på det en liten stund. Fordi stjernehimmelen der virkelig et skue, og det jo selvfølgelig et av trekkplastrene ved disse ørkenturene. Det sjeldent, i hvert fall hvis man kommer fra den vestlige verden og fra mer hovedstadstrøk eller byer og så videre, det sjeldent at folk faktisk har sett noe særlig til den type stjernehimmel. Det nok de ganske vant til, de som jobber som guider der. Så han visste nok litt hva det her kunne ende med. Eller nei, vent. Han visste ikke at dette skulle ende opp som en podcastepisode, det tror jeg ikke. Men i hvert fall så som sagt tok han meg med ut av det hovedteltet som vi var mye inne i. Det var kaldt, det veldig kaldt om natta i ørkenen. Og jeg hadde på meg masse klær, og han hadde et kamera, og han sa at han kunne ta veldig sånn kule bilder, sånn at man får med liksom stjernehimmelen bak og sånn. Og det synes jeg var kjempegøy, og vi begynte å ta litt sånne bilder, og så, på mange måter, så det jeg husker sterkest var at det bare tok pusten fra meg, og at jeg selvfølgelig også begynte å snakke med han, da, han beduinen, ja, som hadde mange historier å fortelle om beduinlivet der ute, og at det var liksom det eneste stedet på jord han kunne bo, og det var ikke måte på hvor fantastisk det var å ha dette. Stjerneteppe over seg hver eneste kveld, i motsetning til hvilke liv vi andre lever, og så videre. Og alt sånt ønsket jeg veldig velkommen, synes det var kjempegøy å snakke med han. Men på et tidspunkt så ble jeg bare veldig opptatt av å ligge der, i stillhet, og bare så opp på himmelen. Og da snakket jeg ikke egentlig noe særlig lenger med han guiden, jeg bare gikk plutselig inn i et sånt, sånn som jeg husker det, nesten helt sånn annet rom, hvor jeg faktisk for første gang virkelig innså hva den stjernehimmelen over meg var. Jeg husker at jeg lå der og så opp på himmelen. Da hadde jeg selvfølgelig sett de stjernene frem til da, at det var liksom tett i tett med stjerner, men det noe annet å ligge sånn på ryggen på jorda og kjenne jorda og se opp på himmelen som da dekt tett i tett i tett med stjerner. Og det som skjedde var jo at jeg bare, du vet, man er plutselig på en sånn reise liksom opp i universet, ikke sant? Og man ser jo for seg at den bitte lille plassen jeg ligger på er jo da bare en bitte liten prikk på en stor jordklode, som i seg selv er et mirakel at eksisterer. Plutselig så er det jo da også et mirakel at jeg eksisterer, som det bitte lille menneske jeg er, totalt uviktig i den store sammenheng på kloden. Og her ligger jeg og ser opp på denne stjernehimmelen og blir bevisst på at sånn her har jo folk gjort i all tid hvor folk har eksistert, fordi den stjernehimmelen har sett relativt lik ut i all tid. Og tidligere så vil jeg også tro at den var jo veldig mye lettere å få øye på fra mange, mange steder på kloden. Noe den ikke er lenger, ettersom vi jo har både befolket kloden og belyst kloden, og urbanisert den da, på den måten som vi har gjort. Alt det ble jeg plutselig veldig bevisst på en annen måte enn gjennom å lese bøker om det, og kanskje høre andre fortelle om det, så ja, kan det hende du som hører meg fortelle om dette nå, ikke helt klarer å få tak I det uansett. Men verdien av en stjernehimmel vil jeg tro mange har kjent på, ikke sant? Det jo noe ufattelig vakkert med de bittesmå lyspunktene når de mange. Og da snakker jeg ikke om, altså, kanskje, det kan vel skje på en god, klar dag I den mørkeste tida I Norge, hvis du langt, langt, langt på vidda, eller inn I skogen, at du klarer å se stjernehimmelen på den måten. Men det som skjer når man I en ørken, og langt unna sivilisasjonen, og hvis det klar himmel, det jo at man også får et helt annet øye på alt på himmelen. Og det jo stjerneskudd I et banka kjør, når du først tar deg tid til å ligge, som jeg gjorde, og se opp på stjernehimmelen. Det har jeg for øvrig opplevd mange andre ganger også. Og selv I Norge har jeg et minne av det, fra en eller annen sommer, hvor jeg var sånn 14 år, og vi lå på ryggen en natt, husker jeg, og så en stjernehimmel, og det var stjerneskudd, og vi bare, hæ? Visste ikke at det var så mange stjerneskudd når du først ser etter. Det det jo. Men der jeg lå, I Vadirom ørkenene gjorde den kvelden, så var det liksom et heidundrandes liv, der langt der oppe. Og så var det alle disse solene da, som stjerner gjerne som bare blinka eller ikke blinka, men bare var en del av det svære teppet over meg. Det var ekstremt vakkert. Jeg kjenner jeg blir sånn varm inni meg akkurat nå når jeg snakker om det. Utrolig fint. Så tilbake til denne kjærlighetssorgen da. Det som skjer, ikke sant, når jeg ligger der og tenker på hvor bitteliten jeg på kloden vår, som henger I solsystemet, og hvor... Jeg og alle disse bittesmå andre menneskene på kloden finnes, så tenkte jeg jo også på verdenshistorien, ikke sant? Menneskehistorien, som jeg var litt inne på I sted, det om at mennesket jo til all tid likt å se på, vil jeg tro, med stjernene, og vært opptatt av de. Selv før vi fantes, så fantes de jo også. Og den erkjennelsen jeg fikk var jo det her med bare hvor lattelig det å være sint på noen du så glad I egentlig, og hvor lattelig de bittesmå konfliktene, eller den der righteousnessheten da, som jeg hadde hatt den gangen, som gikk på liksom, hvorfor ikke det forholdet fungerte. Jeg ble veldig obs på at, ja, som jeg har sagt, at mitt lille liv ikke betyr noe I det store bildet, selv om det selvfølgelig betyr masse for meg, og for de glad I, det ikke det jeg sier. Men jeg tenkte, fra alt det så tenkte jeg veldig fort på dette med at, men jeg skal jo også bare dø, ikke sant? Og I verdens historiens perspektiv, I lys av menneskehetens eksistens, så skal jeg dø om et sekund. Sånn som alle andre mennesker har gjort før meg. Vi får en bitteliten tid på kloden, og så var det det. Og dermed så tenkte jeg på at de menneskene som har betydd noe for meg, og som fortsatt betyr noe for meg, de skal jo jeg selvfølgelig passe på at vet om det. Fordi de skal jo også dø. De har jo også dette bittelille sekundet på denne kloden. Og som jeg jo har likt å tenke og hadde tenkt mange ganger før jeg var I Jordan den uka der, så det jo også sånn at vi vet aldri når plutselig vi får en telefon om at noen vi glad I, eller har vært glad I, død. Og det var det som skjedde da jeg lå der, etter å ha tenkt alle de tankene jeg har delt nå. Det som skjedde var at jeg begynte å tenke på denne ekskjæresten som jeg hadde, og som jeg jo virkelig var glad I, og som jeg I dag fortsatt evig takknemlig for at jeg delte de 4,5 årene da, som jeg gjorde med. Og jeg så plutselig for meg sånn veldig tydelig at jeg den natta skulle få en telefon fra en god venn av han, om at, du, nå må jeg fortelle deg en ting, Valentino, som han heter, har dødd. Og jeg husker at jeg ble liksom helt sånn fysisk uvel. Jeg ble helt besatt av tanken på at så fort jeg fikk internett, så skulle jeg skrive noen veldig gode ord til han, og bare love at jeg for alltid legger bak meg alt det drama jeg hadde skapt på slutten av det forholdet. Ikke at det var så mye drama egentlig, men det gikk liksom ut på dette med ja, hvorfor ikke det funket da, det forholdet. Og jeg skulle bare ønske han virkelig alt det beste og understreke til han hvor enormt mye han har betydd for meg, og hvor utrolig glad jeg for at nettopp han og jeg møttes den dagen vi møttes I livet, og at vi ble del av hverandres liv den tilmålte tiden det ble. Så den opplevelsen der, ved at jeg, ja, som sagt, ble så opptatt av at alt det må jeg få sagt til han, den var veldig, veldig sterk. Det var også det jeg gjorde kort tid etter, og det var selvfølgelig sikkert ikke like lett for han som mottager å forstå liksom, hvor nært sagt religiøst det opplevdes for meg, men jeg vet I ettertid, og han sa det jo selvfølgelig også med en gang, da vi snakket sammen for første gang etter det, eller han svarte sikkert på mailen, at han satt jo selvfølgelig veldig pris på at jeg delte mine tanker og følelser rundt det her da. Og det de gjorde med meg, det var at jeg virkelig, ja det var akkurat som at et sånt litt nytt rom åpnet seg I meg, som gikk ut på dette med hvor teit mye av det vi driver med I hvert fall hvis det knyttet til liksom negative følelser, eller litt sånn hvem som har rett, ikke sant, og hvorfor ting har gått galt, og Så jeg prøver å være litt sånn forsiktig når jeg uttrykker det her også, fordi det jo selvfølgelig lov å føle på alt sånt. Det jo også, ikke minst, veldig menneskelig. Men det noe med den opplevelsen av at menneskelivet, det lille livet vi har, det betinget av at vi skal dø, og det har jo mennesket gjort I all tid. Dette med å liksom virkelig innse hvor kort livet og hvor små vi og hvor heldige vi da hvis vi lever og ganske friske stort sett hele livet, og kanskje til og med lever til vi ordentlig gamle, så jo det I seg selv en enormt fin og stor og litt sånn skjellsettende opplevelse å ta inn, synes jeg da. Og det her jo også noe jeg nå, etter at jeg åpnet det rommet, da, for å bruke den metaforen, har liksom tappet mer og mer inn I, fordi selvfølgelig finnes det jo kjempemange der ute, og heldigvis, som har skrevet om lignende tanker og erfaringer og følelser. Så det jo ikke sånn at jeg fant opp noe hjul I det hele tatt. Altså, jeg står på skuldrene til veldig mange andre som har opplevd noe lignende, men dette var jo veldig betydningsfullt da I mitt liv. Jeg lovte meg selv den gangen, husker jeg, noe jeg jo har lovt meg selv før når det gjelder det å ikke drive og klage for mye og bruke tid på ubetydeligheter I relasjon. Og det jo selvfølgelig en muskel det som trenger å trenes opp stadig vekk. Det jo ikke sånn at jeg dagen etter våkna opp og bare var et fantastisk opplyst menneske som aldri igjen kommer til å komme I konflikt med et menneske. Jeg har fortsatt et ego, og har fortsatt ting å jobbe med, som jeg også liker å jobbe med. Men det å virkelig passe på å avslutte kontakten med et menneske, som kanskje ikke skal bety så mye lenger for deg eller for meg, og gjøre det med en storhet, og med et genuint ønske om at det menneske bare fortsatt har det godt, og ikke minst for min del da, og det jo selvfølgelig også noe jeg anbefaler, for jeg tror vi alle får det bedre av det, det å virkelig også fortelle andre mennesker som har stått oss nær og betydd mye for oss, hvor mye de faktisk har betydd. Så den gaven det ga meg da, som jeg jo da velger å dele med dere I dag, den bærer jeg på fortsatt, og den tror jeg også har betydd mye, spesielt da I relasjon til Valentino, som bare et helt fantastisk menneske, og som jeg så glad for å ha delt en del av livet mitt med. Han har lært meg mye, og det forholdet har lært meg veldig mye, og den opplevelsen av å se for meg at han skulle dødd, og at jeg skulle få vite det, uten at jeg på en måte sa til han hvor takknemlig jeg var, på tross av alt som hadde skjedd, for det vi hadde delt, I tillegg til om det skulle skjedd uten at jeg hadde kjent på sånne gode følelser som jeg gjorde før han døde. Men I hvert fall, det ble liksom veldig tydelig for meg at hvis man får et dødsbudskap, og de får vi jo alle I løpet av livet, enten om det gjelder noen som står oss helt nær eller mindre nært, så tror jeg det er vondere å ta imot og tenke gjennom og kjenne på hvis vi har hatt skikkelig sånn trøblete, vonde følelser til den det gjelder før de døde. Så skal jeg selvfølgelig legge til her at det kommer jo også veldig an på hvilken relasjon man har hatt til det menneske man hører om at har dødd. Naturligvis, og i noen tilfeller så er det jo mennesker som har påført andre veldig mye smerte og urett, og da stiller kanskje den saken seg annerledes, så det er ikke det jeg mener å på en måte undergrave her i det hele tatt. Men sånn var det ikke i tilfellet mitt. Dette var bare en helt vanlig kjærlighetssorg, som også vi jo alle skal oppleve i løpet av livet, og den var stor. Det var min første sånn ordentlig store, eksistensielle, vil jeg si, kjærlighetssorg. Jeg var 32 år på dette tidspunktet, og ja, det var jo virkelig heller ikke sånn at jeg hadde noen grunn til å gå rundt og være forbanna og sint og frustrert og drive og fordele skyld på den måten som jeg gjorde. Så det slutta jeg med etter den natta i Wadi Rum-ørkenen. Og jeg sitter her og smiler veldig mye mens jeg forteller det her, for jeg kjenner at det er litt sånn, kanskje ikke pinlig, men det er litt sånn kiler i magen og skulle dele noe så personlig. Men ja, jeg håper at hvis ikke det har skjedd denne, så håper jeg flere av dere vil oppleve noe lignende. Jeg vet jo at man kan få sånne opplevelser i kontakt med naturen generelt. Det må ikke være en stjernehimmel, ikke sant? Det er mange som bruker havet, det er mange som bruker fjellet, det er mange som bruker dype skoger. Det er noe med å bare kjenne på at vi er en del av naturen, og at vi faktisk befinner oss på jorda. Og det å liksom få et sånt perspektiv på, ja, og hvor befinner den jorda seg? Hva vet vi om den jorda og alle oss rare mennesker som bor her? Og bale på med hverdagene våre. Det å få det perspektivet liksom på at, Jesus, her er det mye vi fyller tankene våre med, som ikke nødvendigvis gir oss det best mulige utgangspunktet for å ha det bra. Både da i oss selv og i relasjon til andre. Så det var den første tingen jeg ville endelig dele når det gjelder bevissthet rundt døden, som har påvirket livet mitt. Tusen takk til deg som hører på. Du lytter til I lys av døden podcast. Den lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Bakgrunnsmusikken er som alltid en remix av låta Silent Folk, som artisten Krussen har laget. Ellers vil jeg bare minne om at hvis du liker innholdet i denne podcasten, så vær så snill og del det. Vær så snill og legg igjen en stjerne der du hører på podcasten min. Det betyr veldig mye for prosjektets fremtid. Og så, jo, en annen ting. Du må gjerne, hvis du har hatt noen lignende opplevelser som den jeg delte nå, så må du gjerne sende meg noen ord om det til ilysavdoden@gmail.com. Det hadde vært veldig gøy å høre fra flere av dere. Da ønsker jeg deg en god dag og gode dager og stunder fremover. Inntil neste gang, ha det bra!

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Velkommen til I lys av døden podcast. Jeg sitter her sammen med Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov. De jobber ved utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet Hedmark. Så skal det sies at Reidun, hun jobber egentlig ikke der, sa hun nettopp, fordi hun er pensjonert for lengst, men så viser det seg at hun likevel jobber der. Og hun har også fått Kongens fortjenestemedalje for en lang, trofast tjeneste i sykepleiesektoren. Og det skal vi selvfølgelig også høre mer om. Grunnen til at disse to damene er med meg i dag, er at Åsa for noen måneder siden sendte meg en mail, fordi hun hadde kommet over podcasten I lys av døden, og det vil jeg tro du hadde gjort, fordi du kanskje hadde googlet podcaster, eller programmer, eller åpenhet om døden. Et tema som du jo er kjempeinteressert i, fordi det du, slash dere, selv har startet et prosjekt, som rett og slett heter Åpenhet om døden. Og da ble det sånn at jeg fikk en lenke tilsendt, og så ble jeg invitert på et webinar, hvor dere skulle vise deltakerne hva dere har fått til i lokalmiljøet de siste 3 årene, og nå kanskje man kan si 4 årene, og hvordan det prosjektet her sprer seg i landet. Og der var det mange forskjellige mennesker som bodde forskjellige steder i landet, som fortalte om ulike initiativer de hadde satt i gang. Mm. Og i dag er vi her sammen for å snakke mer om det her, og ikke minst deres bakgrunn og hvorfor dere er så opptatt av det med åpenhet om døden. Velkommen, Åsa og Reidun.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Til lyttere så vil jeg også bare si, og nå knirker jeg mens jeg sier det med stolen, at vi faktisk sitter hjemme i stua mi på Kampen i dag. Sånn blir det noen ganger når man driver en podcast for seg selv, sånn som jeg gjør. Men jeg tror at det skal, kanskje det blir ekstra koselig på grunn av det, vi får se. Kanskje vi kan begynne med at du, Åsa, forteller hva du jobber med, først og fremst, og hvordan ideen om dette prosjektet Åpenhet om døden kom til.
3: Ja, tusen takk for at vi har fått lov å komme og snakke om noe som vi er veldig opptatt av og synes er veldig viktig. Vi begynte å jobbe med et arbeid for å innføre forhåndssamtaler i kommuner i Innlandet. Det er et samarbeid vi hadde gjennom utviklingssenteret, og vi får jo som utviklingssenter, som mange andre som finnes i landet, oppdrag av helsedirektoratet. Og det er innen dette fagfeltet lindrende omsorg at det er satt på agendan fra helsedirektoratet at helsepersonell skal invitere til samtaler og planlegging ved alvorlig sykdom. Det var noe vi syntes var veldig viktig begge to, både Reidun og jeg, og vi fikk med oss flere kommuner i Innlandet. Og så har vi hver vår historie, både gjennom faget og personlig, der vi har hatt en eller annen slags motor, så når vi møtte hverandre så var det noen resonans mellom oss at det her er det noe viktig, for vi oppdaget at det var en manglende åpenhet egentlig, også hos helsepersonell, og mange som var redde for å ta håpet fra pasienter, redde for å snakke ærlig om det eneste sanne vi faktisk vet at vi en dag skal dø. Og jeg har egen erfaring også, har mistet min bror som var 42 år, som ikke klarte den åpenhet, og som har også sett i etterkant og erfart hvor vondt det kan være når man ikke får til den åpenheten. Mm. Så det er veldig mye som står på spill. Det er ikke bare litt provoserende på en måte at vi vil få til åpenhet og alt skal være så åpent i dag, men det er noen viktige verdier som står på spill for mennesker som er alvorlig syke, og ikke minst for de som skal leve videre. Mm. Så det er litt av bakgrunnen. Så jobber jeg med andre ting i utviklingssenteret, og jobber med pårørendearbeid, og får med kommuner i å forbedre pårørendearbeid, og jobber mye med etikk og etikkrefleksjon, blant annet.
1: Fint. Vil du si litt om din bakgrunn, Reidun, så kommer jeg med noen spørsmål om dette med åpenhet med en gang.
2: Ja, jeg har jobbet på utviklingssenteret fra den dagen jeg hadde tenkt at jeg skulle jobbe som freelancer i 2013, og jobbe mindre da, for jeg nærmer meg pensjonsalderen. Og da, sier jeg, da falt jeg opp i et rosebed når jeg begynte på utviklingssenteret, fordi at det var et rosebed uten særlige torner, men det var... på en måte kom hjem at, for da fikk jeg jobbe med ting som jeg synes var viktig. Og feltet mitt er lindrende omsorg, altså å gi god pleie og omsorg til de som er alvorlig syke og skal dø. Og jeg ser at dette er et felt i dag som vi trenger veldig mye oppmerksomhet på, fordi at vi har en fortsatt en lang vei å gå for å gjøre tilbudet til disse folka, og det gjelder oss når som helst, at det skal bli bedre. Og det jeg har jobbet med hele veien på utviklingssenteret, det har vært lindrende omsorg og døende og etterlatte og pårørende. Og jeg jobber både ute i praksis med å lage tilbud til denne gruppe pasienter pårørende, og til helsepersonell, og jeg har jobbet med forskning også på feltet. Og min interesse for døden, har jeg begynt å tenke på det når jeg skulle hit, at egentlig så har jeg vært opptatt av det, for jeg var helt liten unge, for jeg er enebarn og har gamle foreldre, og jeg har hele tiden vært så redd for at de skulle dø. Og det har de jo gjort etter hvert, da. Heldigvis for dem. Og meg også, for det er vel litt noe ønske om å leve evig. Men jeg har vært opptatt av det og pratet veldig mye med foreldrene mine opp gjennom årene om min redsel og deres forsøk på å berolige meg på at de kom til å dø snart. Og så tok jeg en doktorgrad i 2007, og det var knyttet til god sykepleie. Jeg har jo sykepleiehjertet mitt i dette feltet, og det dreide seg om god sykepleie til pasienter, der vi lurer på om vi skal avbryte eller fortsette med kurativ behandling. Og da oppdaget jeg i den forskningen at både pasienter, pårørende, men også helsepersonell får ganske mye vanskeligheter, utilsiktede også, fordi at vi ikke har pratet sammen og gjort avklaringer. Mm. Og det er der vi har å jobbe med forhåndssamtaler, og der jeg er opptatt av åpenhet. Men ikke for enhver pris, det kommer vi kanskje tilbake til.
3: Mm, og så tenkte jeg på det at det er jo ikke bare vi som er opptatt av dette her, det er jo flere og flere, denne podden er et eksempel på det, og vi støtter jo oss også til Stortingsmelding 24, en dag skal vi dø, men alle andre dager skal vi leve, som oppfordrer oss til å skape møteplasser for dialog om døden. Så det er jo noe i tiden kanskje, og et behov som vi har kjent på i mange, mange år, og som mange kan kjenne på.
2: Men når vi jobber med tema åpenhet om døden, så vi sa at det hadde sitt utspring i det med forhåndssamtaler, at helsepersonell opparbeider seg mot og kompetanse til å samtale med pasienter og pårørende, hvordan vil pasienter ha det den siste tida før de fullfører livet sitt, hvordan kan pårørende ha det i den tida, hvordan ønsker de å følge opp, hva greier de, og så videre. Dette her er jo ting som vi har vært opptatt av. Og så oppdager vi også at helsepersonell kvier seg for å ta disse samtalen. Det som har vært utfordring er at Åsa nevnte at de var redd for å ta håpet fra pasienter og pårørende. Men det pasienter har sagt og pårørende, de venter på at helsepersonell skal ta initiativ, mens helsepersonell venter på at pasient og pårørende skal ta initiativ, så de går og venter på hverandre, og dette er det en del forskning på, som dokumenterer. Og det er vårt ansvar ikke å presse folk til åpenhet, men å gi en mulighet for samtaler som kan gjøre gode avklaringer. Og det er helsepersonell sitt ansvar. Men vi oppdager i det prosjektet om forhåndssamtaler at helsepersonell gruer seg veldig. Og det har kommet en ganske, eller ikke ganske, en veldig interessant rapport, Lancet Commission, The Value of Death, som kom i 2023. Og der skriver de blant annet også at helsepersonell kvier seg kanskje i for stor grad for å ta initiativ til å samtale med pasienter om denne problematikken, hvordan de vil ha det den siste tida, hvor vil de dø. Og det fører til at vi, mange pasienter får overbehandling og forlenger dødsprosessen heller enn å få en god, så god død som mulig. Da.
3: Så vet vi at det er veldig mye bra arbeid i Norge innen det palliative lindrende feltet, men det er jo også sånn at det i alt for liten grad kommer eldre pasienter til gode, pasienter med andre diagnoser enn kreft, kronisk syke, og at pårørende, det har jo også erfart som kliniker, at også når pasienter er ordentlig gamle og skal dø, så kommer døden overraskende på. Og det er kanskje noe fordi at vi ikke anerkjenner som samfunn heller dødens plass i livet, og ikke forstår hva som står på spill i det å skulle fullføre et liv. Da. Så det brenner vi jo veldig for, i tråd med den Lancet Commission som løfter det der. Den handler jo om at døden har en verdi, vi må anerkjenne døden som verdi. Hvordan skulle det se ut hvis vi ikke døde? Och vad är det som utspiller sig i det där mellan generationer när man ska också ge stafettpinnen vidare? Det är en del viktiga ting som, hvis man inte har öppenheten, så kan man också gå glipp av någon viktiga ting som sker. Som kanske någon vill ta farväl, kanske någon vill göra upp för något, kanske någon vill tydligt uttrycka måten de har lust att bli husket på. Alltså det handlar om de som kommer efter, och det handlar också om vårt förhåll till de som har varit där för.
1: Ja, det är så fint att höra på dere. Og nå får jeg jo mange spørsmål. En ting som jeg satt og tenkte på allerede før du nevnte det fra forskningen, Reidun, det er jo dette med, altså jeg fikk bilder i hodet også fra mitt eget liv, for jeg har jo hatt to besteforeldre i hovedsak som jeg sto nær i den prosessen da, med å avslutte livet. Og det er det ene jeg tenker på her nå, dette med, som jeg forstår med det, at dette feltet med å være pårørende og faktisk være på en institusjon eller i kontakt med helsepersonell, og hva man egentlig kan trenge da. Så jeg har lyst til å snakke litt videre om det. Og så er det jo det overordnede om angående åpenhet om døden generelt, og hvorfor det er bra for oss, og det kan jo vi bruke ganske mye tid på å snakke om, fordi vi brenner også litt for dette temaet. Men jeg har lyst til å prøve å sortere det litt. Så en ting jeg ville bare gjøre aller først, terminologi. Fordi dere sier lindrende omsorg, og så er det palliativ behandling, og så vet jeg jo at palliasjon er et liksom, fagfelt. Og vi har pratet mye om det i denne podcasten før, og jeg opplever også at det er noen av de temaene som blir mest lyttet til, altså de episodene som handler om det. Og jeg fikk til og med en gang en melding av kusina mi som bor i Hønefoss, og hun går da videreutdanning etter sykepleie i palliasjon, og da hadde foreleseren nevnt I lys av døden podcast, fordi vi har snakket ganske mye om lindrende behandling, omsorg ved livets slutt, og så videre. Men så hørte jeg dere si lindrende omsorg. Kan vi bare klarere noen av disse begrepene?
3: Det må du gjøre da, Reidun, som er
2: ja, internasjonalt så heter det palliative care. Og så er det Åke skal godblunke til når han kommer til Norge. For det er ulike profesjoner som egentlig kan definere dette her. Så leger vil vel kalle det lindrende medisin eller palliativ medisin.
1: Ja.
2: Sykepleiere, noen kaller det palliasjon, noen kaller det lindrende omsorg. Hvis vi går til helsedirektoratet, som har den stortingsmeldingen, så står det lindrende omsorg og behandling. Og jeg sier at alt dette her, det er et felles felt.
1: Ja.
2: Og det kan jo hende at Jeg har en tendens til å kalle det lindrende omsorg. Og jeg er opptatt av sykepleien i det, og der er omsorgen, men vi har også behandlingen i det.
1: Ja.
2: Så det er ikke bare medisinsk, det er sykepleiebehandling, mm. men også omsorgen, for dette her feltet vil jo komme veldig til kort hvis vi ikke har med omsorg.
3: Mm. Og det er jo et tverrfaglig felt, så det er helt grunnleggende at det er flere forskjellige fag som har sin kompetanse inn og gir god lindrende omsorg og behandling.
1: Mm. Ja, nei, men jeg synes det var avklarende, fordi det er jo logisk også med den delingen mellom omsorg og behandling. Med en gang dere bruker ordet medisinsk, så tenker jeg også at lyttere henger enda mer med, da. Fordi jeg tror nok at helt uavhengig av hvilke erfaringer man har hatt i livet, i hvert fall hvis man ikke selv er en sykepleier eller jobber innen medisin eller helsesektoren, så kan man fort blande litt det her, og det er jo mange som også ikke engang vet hva palliativ er, ikke sant? Eller palliasjon. Ja.
3: Mm. Og det kan vi også faktisk si, at det er et dilemma i Norge, at veldig mange som ikke er kjent i faget oppfatter palliasjon som noe som er aktuelt bare de aller siste uker man lever. Og det er veldig synd at det er en sånn misforståelse, for da går man også glipp av noe som man kunne trengt lenge før.
1: Mm.
3: For palliasjon kan gå helt parallelt med at man også driver med kurativ behandling, som handler om at man skal bli frisk, eller at man skal leve lenge.
1: Mm.
3: Og det er synd at det er sånn.
2: Og faglig sett så deler vi dette inn i tidlig, sen og terminalfase, og terminal er de siste dager og timer. Og, men hvis vi tenker helt folkelig på det, så vil jeg jo si at vi greier oss ikke med bare medisinsk behandling eller bare behandling, for det ville være veldig nakje hvis vi ikke fikk omsorg.
1: Mm.
3: Og hospice-filosofien er jo en, hvis du kjenner til den, så er jo den en veldig, et utgangspunkt som handler om hele mennesket og en helhetlig omsorg som er både medisinsk og handler om å møte mennesket både åndelig eksistensielt, fysisk, psykosocialt og alt som det er å være menneske.
1: Så tenker jeg jo at ja, den filosofien og ideologien og alt, det er jo helt, jeg er jo helt enig i det, og helt, det er helt logisk at den skal finnes, og det er veldig bra at det jobbes mye mer med. Det vil jeg også snakke litt om etterpå for øvrig, om det var mer av dette en gang i tiden før, eller om vi nå er på en peak, at det har blitt veldig mye bedre, fordi vi etter hvert samler mer og mer erfaring, og lærer av feil, og så videre. Men jeg har litt lyst til å snakke om det her med at dere nevner at det har blitt funnet ut i forskning, at helsepersonell jo innrømmer at dette er vanskelig.
3: Mm.
1: Og det har jeg snakket med flere om i denne podcasten før, at det er jo heller ikke så rart, fordi helsepersonell er også mennesker med ulik bagasje og ulik kultur gjerne, og religion, og ikke minst det her med å være menneske i møte med et annet menneske i en veldig sårbar situasjon. Det kan være ganske mye tøffere i praksis enn i teorien, ikke sant? At vi kan ha veldig mange tanker om hvordan vi skal få til disse fine samtalene, og så er det ikke så lett alltid, fordi vi møter jo mennesker. Og kanskje det første spørsmålet jeg kan stille er, hvorfor sier helsepersonell at det er vanskelig å starte de samtalene? Hva er det de opplever som er utfordrende?
3: Jeg tror jo også at vi er ikke vant til å snakke om de tingene i samfunnet generelt. Vi har ikke blitt opplært til det, og vi har lav kunnskap egentlig, tror jeg. Vi har vår personlige erfaring, men vi snakker ikke om de eksistensielle sidene ved livet i samfunnet vårt, og heller også i liten grad i helsetjenesten. Og vi har et kunnskapsparadigme som er veldig naturvitenskapelig.
1: Mm.
2: Ja, og så tenkte jeg også at når jeg som sykepleier eller helsefagarbeider eller lege, når jeg står ansikt til ansikt med en som vet skal dø, eller antar skal dø i veldig nær fremtid, da alle skal dø, men i nær fremtid, og jeg føler et ansvar for å gjøre livet best mulig for vedkommende, så er jeg redd for også å påføre ekstra smerte og komme inn på den samtalen. Jeg kan anta at det kan være best for den andre å ikke prate om det, eller røre bort i det, men det vet du ikke før jeg har spurt, eller før jeg åpner opp for det. For det, folk kan få velge å si ja takk eller nei takk. Også, men jeg tror også at det er sånn kommer så nært inn på meg selv, og min egen dødelighet, ja. Og mine egne erfaringer, som gjør at jeg selv blir så utrolig sårbar i disse situasjonene. Mm. Så jeg vet ikke helt hva jeg åpner opp for. For jeg åpner opp kanskje for ting i meg selv som jeg helst ville holde gjemt for meg, både meg selv og andre. Så jeg stiller meg veldig sårbar. Og vi har jo sett, og vi har det fra forskning, at det er kanskje ikke kunnskapen i seg helsepersonell mangler. Men det mangler den der, hva slags verktøy skal jeg bruke for å komme i kontakt med den andre, og for å åpne opp. Og vi har jo stadig vekt at det er med håpet, som noen sier at jeg er redd for å ta håpet fra pasienten. Men så er det spørsmålet, hva er håp? Håpet om å bli frisk, det vet vel ofte pasienter selv, at de ikke skal ha. Så det vi har erfart er at håpet forflytter seg fra å, ja, jeg håper å bli frisk, til at en som sa at vi håper at en bestemt pleier skulle være på vakt da kona mi døde. Og det er en som jeg hadde som student for mange år siden, hun har skrevet en artikkel i en bok, Når plommene blir modne, og en som håper å få leve til plommene blir modne. Eller vi har erfart at en som håper å få leve til sønnen hadde gifte seg, og han gifte seg på lørdag, hun døde mandag. Men vi har også forsket på dette her med samtaler om å fullføre livet da, blant leger. Og legene sier at nei, vi er ikke redd for å ta håpet fra pasienter, fordi at ved å gi dem muligheten til sånne samtaler, så er det mer at vi styrker håpet, ja. Sier legene, som vi har intervjuet da. Mm. Mm.
1: Og det her med tidsknapphet, veldig mange som jobber i helsesektoren har lite tid, har begrenset med tid. Er det kanskje ikke relevant i akkurat dette feltet, fordi vi nå sitter og snakker om, i hovedsak, de som jobber tett på døende. Så de er jo da timesvis i alle arbeidsdagene sine, tett på de som faktisk står i det selv, og også deres pårørende. Tenker man seg da at da har du jo egentlig nok med tid, for du blir jo kjent med de pasientene du har, samme hva slags avdeling du jobber på. Ja. Er jeg på noen spor?
3: Jeg tenker jo at det er veldig mye bra arbeid, om jeg bare sier det, at vi ser jo også det, at det er mange som tør å ta disse samtalene, og mange som får god hjelp den siste tiden i livet i Norge, så absolutt. Og så er det kanskje noe med det som vi jobber særlig med da, det her med å få opp bevisstheten også i samfunnet, for at det var vel det vi oppdaget litt også da, at vi kommer litt kort i helsetjenesten, og pasienter og pårørende er ikke hva skal jeg si, klare. Døden kommer veldig overraskende på, for mange av de har ikke snakket om det, så kanskje man også må tenke litt det her at disse samtalene kan man jo ha med sin egen familie. Mm. Man trenger ikke være utdannet i 5-6 år for å kunne ta en sånn prat. Så det er vel også litt den bakgrunnen for at vi startet dette med åpenhet om døden i samfunnet, og at vi fant noen samarbeidsparter innen kultur, teater, musikk, litteratur, som har et språk som kan hjelpe oss å få utforske hva dette betyr for oss da, som helt vanlige mennesker, også før vi blir syke, og mange har jo også erfaringer med tap. Så det er vel det også, at det er tosidig på en måte det vi jobber med da. Det ene er at vi vil forbedre helsetjenesten og få ansatte da, til å bruke disse gyllene øyeblikkene som de får, og så planlagt tilby samtaler for å lage gode planer og snakke om det som trengs og snakkes om, men også at vi får opp en samtale i samfunnet mye mer, og får en større åpenhet i blant folk flest.
2: Men du, utgangspunktet var jo at du spurte om tidsklemma, eller
1: ja, bare litt det.
2: Fordi jeg mener jo at det er veldig knapphet på tid blant de som jobber direkte med pasienter og pårørende. Det er litt på siden av det vi prater om nå, men jeg synes jo at vi er i ferd med å organisere, nå kjenner jeg best til kommunehelsetjenesten i senere årene, men vi organiserer oss i stor grad vekk fra den nærheten til pasienter. Mm. Fordi at når jeg ser på hjemmesykepleien for eksempel, så fordeles det oppgaver. Altså det går ikke på kompetanse, men de tar ikke utgangspunkt i kompetanse, men de fordeler oppgaver. Og jeg har gått gjennom en del sånne arbeidslister som finnes i hjemmesykepleien, og der er det på med, ja, de skal skifte på sår, de skal sette sprøyter, de skal hjelpe med dusj, og så videre. Men det er ikke samtaler, står ikke på de arbeidslistene jeg har sett. Og samtale om eksistensielle og behandlingsmessige spørsmål til pasienter, det er ikke noe oppgave. Det er noe relasjonelt og eksistensielt, og noe som er mye mer dyptgripende enn bare å sette opp en oppgave.
1: Ja, nettopp.
2: Og jeg tror også helsepersonell blir... De blir fanget fordi de må gjøre den jobben og få tildelt. Mm. Og jeg synes at det er en undergraving, og for å prate for min egen profesjon, jeg synes det er en undergraving av profesjonaliteten, og jeg synes det er vondt egentlig og vanskelig å godta at sykepleiere skal bli en sånn løpejenter og gutter som skal bare drive med oppgaver. Men kompetanse er mye mer. Mm. Så ja. dette er en kjepphest jeg har, men den får ikke jeg gjort noe så mye med når jeg er så gammel, men nå har jeg fått sagt.
1: Ja, og så synes jeg det er bare... Ja, det er derfor jeg ville ta det litt sånn tidlig, fordi det er jo sant at i denne podcasten så har jeg, holdt på å si tilfeldigvis, men det er jo ikke så tilfeldig, jeg har jo etter hvert snakket med mange sykepleiere, som jobber på litt ulike måter eller ulike avdelinger, og jeg leser jo mye om helsesektoren, jeg synes jo det er et spennende fag, og jeg har en mor som har jobbet i rusomsorg i mange, mange år, og det er sant, vi skal ikke sitte her i dag og ha en politisk time egentlig, men det er jo mange som kjenner sektoren veldig godt selv, og som har jobbet på gulvet da, for å kalle det det. Jeg kjenner jeg har noen gode veninner selv, som har etter hvert sluttet med å være sykepleiere, fordi i hvert fall i to av dem sin tilfelle, bare nevne det, så handlet det også om at de skulle så inderlig ønske de kunne få tid til å se hele mennesket mer. Og da var det ikke nødvendigvis at de jobbet tett på døden, men det var krisesituasjoner hvor også, da jeg husker veldig godt at hun ene pratet mye om det, at det var liksom ikke nok tid til å også prate med disse pårørende som kommer inn i de forskjellige rommene og står i en krisesituasjon. Men poenget er uansett det samme her, da, ikke sant? Det her med at det er også kanskje en av utfordringene, som jeg bare kan se for meg selv. Jeg har jo vært lærer, jeg har jobbet tett på mennesker og barn, og jeg har jobbet i rusomsorg. Og når det er mye rom og tid for at man kan sitte og snakke sammen, så faller jo mye annet også på plass. Mm. Men samtidig, når man har mange av disse oppgavene, som selvfølgelig sykepleiere har, sånn som du nevner, Raudun, så kan det jo noen ganger gjøre at, tror jeg da, at man kanskje ikke da åpner opp for alle de samtalene som egentlig også man vet at man skulle tatt.
2: Det jeg også ser er at de får for eksempel tildelt så og så mange minutter til sprøytesetting, så og så mange minutter, så det er det tida som puster dem i nakken, og det er jo tre temaer som jeg ser litt tabubelagt, det er å snakke om sex, og så er det å snakke om døden, og så var det tredje.
4: Tro.
2: Ja. Altså, det er tabubelagt, og vi har jo hatt kurs i seksuell helse og helsepersonells tilnærminger til pasienter på det feltet, og da var det jeg som sa at det er ikke så lett å samtale og åpne opp for sånne samtaler når jeg har 25 på lista mi på i kveldsvakt.
1: Det er jo litt det, ikke sant? Mm.
2: Men jeg vil jo berømme kollegaene mine som gjør en formidabel innsats, men jeg synes det er vondt for dem på deres vegne å måtte kjempe med dette her systemet som jeg egentlig ikke synes passer.
1: Og så er det bra at, selv om nå har vi lagt den politikken liksom bak oss, da, men det er bra og viktig at de som faktisk erfarer jobbhverdagen selv, samme hvilken jobb det er, ikke sant? At det de også sier ifra. Og akkurat når det gjelder sykepleiesektoren, så vet man jo, og det er jo mange fine initiativer og utviklinger som også skjer, men man vet jo at mange også, og litt i lærersektoren, at mange liksom rekker opp hånda og bare, noe må også endres da. Men tilbake da til åpenhet om døden. Du sa, Åsa, at målgruppa er todelt, hvis jeg forstod det rett. Det er jo samfunnet for øvrig. Og så er det de som jobber med mennesker som snart skal dø. Kan jeg si det sånn?
3: Ja. Alvorlig syke.
1: En av de mange spørsmålene jeg fikk i sted da dere snakket innledningsvis, det var også dette med hva er gode samtalestartere? Hva er gode spørsmål? Er det kanskje en del av prosjektet deres? Altså noen tips, noen veiledning rundt det?
3: Ja, altså vi har jo hatt kurs og simulering, øvelser for helsepersonell, og det tror vi jo veldig på, mengdetrening på å øve seg på å finne sitt eget språk. Og så er jo det her initiativet Åpenhet om døden en del av det i et lokalsamfunn der vi har funnet noen samarbeidsparter som har vært veldig opptatt av det fra før. En teatersjef, Torleif Lindhove Bamle i Innlandet, Teater Innlandet, som vi fikk en kontakt med, og der det oppstod en veldig sånn felles idé, og de har jo kjørt det

0: ord på og snakke om våre erfaringer og møtes rundt det. Og vi har jo hatt et bokbad, for eksempel, hadde vi i starten, og noen samtalegrupper i etterkant, der jeg vet jeg satt med to damer jeg aldri hadde møtt før, og vi snakket om tror vi på et liv etter døden. Och det uppstår på en måte en kontakt som man tänker att en djup kontakt med ett människa du aldrig har mött förr, för det är något felles som man prøver att utforska, och det är en typ av möteplats vi önskar att skapa som jag tror många kunde önska sig.
1: Ja, nå sa du ting som resonerer veldig med meg og hvordan jeg tenkte om denne podcasten da jeg startet den også, som handler om dette med at ikke overskriften alltid bare er døden, vi må snakke om døden, men at det er knagger og forskjellige temaer som knytter seg til døden. Mm. At det virker mer overkommelig og kanskje litt mer sånn konkret.
0: Ja.
1: Og det jeg også tenkte angående det her med, en ting er forskningen dere har på det, men også da, eller hvordan ville du skyte inn nå?
0: Ja, for jeg tenker også på det du sier, at det er noe provoserende i hvorfor skal vi snakke om døden. Ja. Den kommer uansett. Og når døden er, så er vi ikke her. Så er vi ikke der. Epikur som har sagt. Men det er jo noe med at det er jo alt det andre. Og når vi har arrangert dette år etter år, så oppdager vi jo at det er så en mengde temaer som er interessante, og det er ikke døden i seg selv.
1: Ikke sant.
0: Det er jo dette med håp, som vi var inne på her i sted, og det er dette med tro. Det er noe med hva som gir livet mening. Det handler også om dette med selvmord, og folk som opplever å ikke ha mening. Og dette angår jo folk. Ja. Det handler jo om livet. Og så kan det ha en misjon i seg selv og ha en litt sånn provoserende som i lys av døden eller åpenhet om døden, for det vekker noen både positive og negative følelser hos folk da. Og så må man forklare at det er jo ikke døden, det er jo livet. Så det er jo noe med at vi kanskje oppfatter livet veldig sånn forenklet, at jeg føds og jeg dør, men livet vårt er jo en del av en lang, lang rekke.
1: Ja. Og døden er absolutt en stor del av livet, ikke sant?
0: Ja, det er det.
1: Og på en måte er den jo etter hvert mye større enn fødsel, for det er jo, som du sier nå, en forenkling. Noen tenker at vi fødes og vi dør. Det gir jeg ikke å tenke så mye på. Noen er jo litt sånn, det gir jeg ikke å tenke så mye på, men i mellomtiden der skal jeg bare leve. Og i hvert fall når man har bikket 40, pleier jeg å si, så er det litt sånn, du begynner å ha hatt noen erfaringer som går på et eller annet dødsfall. Du er veldig heldig hvis ikke du opplever det i det hele tatt. Og kanskje med alderen så blir vi jo litt mer eksistensielle. Og en siste ting jeg vil nevne i den forbindelse, mange opplever jo når de selv blir foreldre at de begynner å tenke mye mer på ens eget liv, og at man, altså det blir så sårbart da, at vi jo en dag skal dø, ikke sant, fra barna våre, og ikke minst veldig mange blir jo også redd for at de skal dø. Men ja,
2: ja, tenk på hva hvis døden ikke fantes, hvordan ville livet vært da? Og det, jeg husker da jeg var veldig ung, så hørte jeg på radioteater, og det hette Døden i pæretre. Det var jo nesten en sånn eksistensiell hendelse i livet mitt, det er radioteatret, for det var et gammelt ektepar, som døden kom for å hente mann.
1: Ja.
2: Og så kona ville ikke slippe den, ville ikke at den skulle dø, så og så hadde de et forhekset pæretre ut på garn, så hun greide til slutt å lure døden opp i pæretre, så mannen hennes fikk ikke dø. Og det åpnet øva mine i tidlig alder, for hvordan ville verden være hvis ikke døden fantes? Det ville jo ikke håp og mot, og det ville være så mange grunnleggende verdier som ville være uvesentlige for oss. Og den der Lancet Commission sier at uten døden ville enhver fødsel være en tragedie, hvis vi ikke skulle dø.
0: Vi vil jo ikke at det skal være et inntrykk av at vi, hva skal jeg si, behandler dette med døden som noe lettvint, for at vi vet jo at det gjør stor inngripen i folks liv, og det er urettferdig død i vår tid i dag, forferdelig, og det er helt uforståelig hvorfor skal barn dø, men det er noe med oss

0: som jag tänker är väldigt sån drivkraft som vi snackade om förr här idag, Reidun, detta med att bli och vara i sorg och leva vidare efter ett dödsfall. Mm. Det är något som jag tänker vi snackar allt för lite om i Norge ja. Och har allt för lite tillbud och stötte och som för många människor tror jag också kan leda till sjukdom och oförutrygd att man inte man lever med obearbetad sorg. Mm. Och det är en del av detta här att vi tar inte det på allvar. Mm. Och det handlar ju också om vårt förhåll till döden.
1: Mm. Tror du det var annorledes för? Var det mer öppenhet för eller är vi nu som jag sa I stad, är vi på en peak för jag syns ju det är absolut mye fokus på åpenhet om mange sårbare tema.
2: Jeg ikke så sikker på at det var så mye mer åpenhet, men det var mer kanskje en naturlig del av det. Altså,
1: Fordi den var så mye nærmere på.
2: Var nærmere. Og ja, vi hadde jo bokbad med Lars Mytting, som har skrevet blant annet Søsterklokken, mm. og den Butangen-trilogien. Trilogen. Og han, vi kalte den der bokbadet for Døden på Butangen. Når jeg leste de bøkene, så tenkte jeg, ja, folk døde, og dette her kan jo også være en forherligelse av fortiden, men folk døde hjemme og ble oppbevart på godt og vondt hjemme, da, til mm. de fikk smeltet tælene, sånn at de kunne gravlegge dem. Så kom han, Sveigård, han presten, inn, og han tok over de døde, tok dem inn I kjerka, for han mente at det var en synd at de lå hjemme. Mm. Så kom kjerka, og så I dag har helsevesenet kommet og tatt over hele greia. Så vi har tatt døden fra, sånn jeg ser det, og det et alene om å se, men helsevesenet har tatt døden fra folket og profesjonalisert det I stor grad. Mm. Og vi vet at når vi gjør undersøkelser så det veldig mange brorparten av de som blir spurt ønsker å få dø hjemme. Norge ligger på jumboplass I Europa mm. I hvert fall og sammenlignbare land I forhold til hjemmedød. Og vi dør hovedsakelig og død på sykehjem tidligere. Nei, sykehus, og nå dør vi I lindrende enheter og på sykehjem. Vi har veldig gode tilbud, men vi har ikke greid å tilrettelegge slik at folk får ønskene sine oppfylt I stor grad for de som ønsker å dø hjemme. Det gjøres en innsats, men vi mangler systemer for oss å kunne imøtekomme dette I tilstrekkelig grad. Da. Mm. Så fra at folk døde hjemme, så har vi flyttet dem inn Kjerkja tok over, og så har helsepersonell og helsevesenet tatt over, og så nå står vi her, og så har vi for lite folk, mm. og vi, altså, det mange ting inn I dette, men det viktigste jo, hva det den som skal fullføre livet sitt, hva viktig for den, og hvordan kan vi gjøre det best mulig, for det ikke angrefrist. Jeg kan ikke si over I morgen at det var jo synd, jeg angrer meg for jeg ikke fikk lagt til rette, mm. det uopprettelig.
0: Och det är ju lite att hvis folk flest hade visst mer mm. som vi startade med att prata om hade visst mer vad som står på spill och vad som är viktigt så hade man kanske tagit den praten lite för man hade turt och laga en plan kanske en plan A och en plan B så att man hade fått en god avslutning mm. för vi har ju också mött många som inte har fått en god avslutning som inte grejer att komma vidare.
2: Og det du sa, hvordan spørsmål skal vi stille, og hvordan skal vi komme I gang med sånne samtaler, og det jo ikke så lett å gi en oppskrift på. Det finnes jo eksempler på gode spørsmål, men det jo, og henne, hvordan møter jeg den andre, og henne den hen, mm. og ta utgangspunkt I den andre. Men vi har hatt et samarbeid også med noe som heter Hospiceforum Norge, som har, der har vi vært delaktige I å oversette en samtaleguide som ble utviklet I Kanada, som vi I Norge har kalt samtaler rundt kjøkkenbordet,
1: yeah.
2: som vi kan bruke da for å... Og jeg har testet det på mannen min og naboen og sånn, og til å begynne med sa de dette, sånn kan du ikke stille spørsmål til folk. Så vi har jobbet en del med å utvikle den. Så den finnes jo tilgjengelig.
1: Og der, ja, og det kjempefint du nevner den. Jeg husker også at den ble nevnt på webinaret. Og så blir jeg jo liksom sittende og tenker at det jo ikke så rart at det her et vanskelig, for mange, tema eller anliggende, både som helsepersonell og som pårørende. Mm. Jeg var jo litt inne på det i stad, og det her med at det er en ting på, i teorien, at man ser for seg hvordan noe skal bli, eller hvordan det burde være, men så står man der i den sårbare situasjonen, og så er det ofte litt mer komplisert. Men jeg fanger jo litt opp her mens dere snakker at det, noe av oppfordringen også går på dette med å prøve å skaffe seg litt flere erfaringer, eller tenke gjennom ulike spørsmål. Og så hørte jeg deg si noe om at det har blitt utviklet over tid, fordi visse spørsmål kan man kanskje ikke spørre. Jeg er jo en sånn person som tenker at, hæ, man kan jo stille, altså jeg blir jo ikke sint for noe, bare spør meg hva som helst. Eller. Og da min mormor, først var det bestefar som døde, og så var det mormor. Når de begynte å bli ordentlig gamle, så begynte jo jeg å prøve å snakke med de om døden. Dette er jo lenge før jeg startet podcasten. Og vi er ikke en sånn, jeg vil si vi er en veldig vanlig familie, men det har i hvert fall ikke vært noe åpenhet om døden, eller frykt egentlig, eller spesielt sårbare tema. Men poenget var bare å si at da også opplevde jo jeg litt å møte meg selv i døra, fordi jeg ville jo så gjerne, ikke sant? Jeg ville jo at mormor sa hva hun så for seg, og hva hun var redd for, men hun sa jo at hun helst ikke ville snakke om det. Hun ble litt irritert. Mm. Og da tenkte jo også jeg at det gjør du jo fordi det her er uvant for deg, men jeg tror du har godt av det. Men samtidig, jeg ville jo ikke være respektløs. Så jeg, ikke sant? Jeg husker ikke det her selvfølgelig detaljert, men jeg bare har i hvert fall et visst minne om det. Og at jeg synes det var litt dilemmafylt. Det med å, hvor langt skal jeg gå da? Kan jeg ta det opp igjen en annen gang da? Mm. Kan jeg finne andre måter å prate om? For eksempel, hvordan du ser for deg å dø? Hvem vil du ha i rommet? Mm. Er det noen du kunne tenke deg å si noe til før du dør? Eller er det noe du synes jeg burde vite? Ikke sant? Men også handlet det mye om at jeg ville si fine ting til dem. Ja, også.
0: Du var litt inne på det, Reidun, også. Jeg tenker det her med å, det er tilbud. Det er veldig viktig at det ikke er helsepersonell som er, som setter begrensninger. At det er en åpenhet, og at man får en som pasient og som alvorlig syk får en opplevelse av deg enn jeg kan prate med, for det kjenner man før det er sagt så mye, så kjenner man det, at den andre har et rom. Og så er det ikke alltid at den andre ønsker. Og det må man ha veldig respekt for. Så det var også sånn med min bror, til min fortvilelse, at han, selv om han egentlig var en åpen person, så når han ble alvorlig syk, ble det alt for skremmende. Men så er det utrolig viktig å huske at den som er syk kan kanskje ikke vil, men det kan være andre rundt som virkelig trenger det. Så alle trenger ikke snakke i samme rom. Og disse samtalene må jo ta utgangspunkt i den som vi snakker med, og de kan være veldig forskjellige, de samtalene. Og det har vi også opplevd når vi har intervjuet pasienter, alvorlig syke pasienter som har fått disse samtalene. Flere sier at jeg kan ikke snakke med min nærmeste nå, det blir for sårt. Vi får ta det i omganger, eller så er de veldig letta over at legen kan ta den praten, og at de selv slipper å være med. Og det er en respekt vi virkelig må bære med oss, at vi skal ikke tråkke over noen grenser. Og det kjenner vi ofte, at de grensene er der, og da tenker jeg at da skal man stoppe opp. Man må være veldig lyttende, og det er ikke alltid man skal si så mye. Men å vise at jeg er her, vi kan snakke om alt.
1: Ja, det er veldig gode poenger.
2: Og så fange de gyllene øyeblikket. Så det kan være sånn, ja, jeg lurer på dette i går. Ja, hva tenker du om det, eller hvordan har du det nå? Altså, det kan være noen sånne enkle utsagn eller ansiktsuttrykk som jeg kan lese, og så følge opp. Men jeg vet jo at jeg har vært borte i folk som er døende, som har sagt at jeg vil ikke snakke om det. Og vi har hatt ganske nært en veldig ung dame, som faren ville så fryktelig inne snakke med henne om åpenheten. For det han hadde erfart det med kona si, at det gjorde dem så godt. Mens datteren sa at hvis du nå presser meg mer, så er all kontakt med mellom oss brutt. Og hun var jo veldig tydelig, men vi skal være var for alle de små tegnene på når skal vi gå videre og når skal vi la være. åpenhet er ikke en plikt, og det er ikke noe moralsk bud, egentlig. Det er noe som er godt for mange, og noen ønsker det ikke. Mm.
0: Ja, og jeg tenker at åpenhet er noe som oppstår.
2: Ja.
0: Man kan legge til rette for det, men det åpenheten, det merker vi i sånne samtaler som dette her, at plutselig så oppstår det noe, og da må man gripe det på en måte, og tørre.
1: Ja, for nå begynte vi å snakke litt om bare ord og åpenhet, og jeg har lyst til å skyte inn noe angående det, at det er jo et mantra som er åpenhet, avler åpenhet, og det er jo noe jeg kanskje har vokst opp med, jeg vet ikke. Det er i hvert fall noe jeg praktiserer mye, og bare et eksempel er jo at jeg opplever at når jeg velger å være åpen overfor andre, om hva som helst av litt mer personlige ting, så da blir også andre ofte litt mer åpne.
0: Mm.
1: Det behøver ikke å skje alltid akkurat i samme samtale, men liksom over tid da. Og hvis man som helsepersonell jobber med samme mennesker, og det gjør man jo gjerne i en stund, og også kanskje kan by litt på seg selv, og det der er sikkert også litt sånn dilemmafylt, da, fordi man skal jo ikke overta, eller det er jo også, ikke sant? Noen kan jo fort gjøre det også, at de liksom plutselig får det til å handle om seg selv. Og det tenker jeg også er en hårfin balansegang når noen er alvorlig syke og har pårørende rundt. Men hvis dere følger meg litt på det der, hva tenker dere om det? At også helsepersonell iblant viser seg å være mennesker da, og har en viss åpenhet.
0: Ja, jeg har jo opplevd det selv og hørt mange helsepersonell si det, at de blir jo også berørt og kan gråte, og de, sånn er det, vi er mennesker, og som du sa, det er en hårfin balanse, og for man kjenner en resonans, man kjenner noe igjen i seg selv, som er ens eget, men så er det den andre som er hovedpersonen. Så det er jo noe med det her å forstå den andres annerledeshet. Det er vel Emanuel Levinas som sier, den andre er alltid en fremmed.
1: Mm.
0: Selv om jeg kjenner noe igjen, så er den andre alltid annerledes. Jeg må alltid være nysgjerrig og lyttende. Men vi har jo også opplevd, Reidun, med de vi jobber med. Jeg synes overraskende mange har en egen erfaring.
1: Mm.
0: Har noe, en sorg, har tap, og kanskje mange som jobber i disse tjenestene med andre alvorlige syke, de har sin egen erfaring, og det kreves jo en, du sa du hadde hatt Marie Åker her, som også sier det at vi lærer ikke av erfaring, vi lærer av refleksjon over erfaring.
1: Mm.
0: Så det å få jobbe med sin egen erfaring, sånn at man kan bruke den, sånn at det er den andre som er hovedpersonen, det er jo noe der.
2: Og jeg vet jo også pleiere og leger som blir husket, er inne de som ikke bare har vært skjematiske og profesjonelle sånn, med alt de har gjort og henvendelser, men som også har gitt litt av seg selv. Og det vet jeg med meg selv også, at de som er litt mer personlige, de får en egen tiltro til, og det er jo enkelt i å huske for evig og alltid, som har møtt meg akkurat, for det er når noen nær en dør, så er det en så djuptgående eksistensiell hendelse at jeg får fotografisk minne både på hørsel og syn, og har de gitt litt av seg selv, uten at den går over den grensa og begynner å predikere egne problemer, men gir noe til seg selv og deler litt erfaringer, så er det av det gode.
0: Ja. Jeg tror ikke vi skal være så redde for
2: nei.
0: Det.
1: Nei, ikke sant.
2: Ja. Det tror jeg absolutt ikke.
1: Nei, fint. Jeg tror ikke vi snakket innledningsvis om hvordan prosjektet tar form sånn fysisk, men du begynte litt etter hvert også å nevne dette med bokbad og kulturliv og sånt, men denne uka, altså disse fysiske møtene som det er mulig å være med på, om du kan si noe om det, og også det digitale universet da.
0: Ja, altså vi nevnte litt den her Karon Sandkassa, som var et fantastisk teaterstykke som Teater Innlandet satt opp, som ja. Var egentlig det som vi hadde vært på let etter noen kunstnere egentlig, som kunne hjelpe oss å få en fasong på dette her med å skape større åpenhet om døden i samfunnet. Mm. Og så startet vi bare, og vi opplevde veldig at det var moden frukt. Vi snakket om det på vei hit også. Vi har ikke kjempet hardt og lagt lange planer, vi bare startet. Och det var som att noe bara la sig till rätta och så har det varit hela vägen sedan vi det var 2022 första året var det inte det Reidun? Ja. Och då har vi ju vi fick kontakt med Hamar bibliotek och där var det bara positivitet, Hamar kino och vi har haft flera olika arrangemang. Vi har haft sjukhusklovner som har varit på besök, Elisabeth Helland Larsen och vart år har det varit en liten lite ulik vinkling på denna uka och i utgångspunkten hade vi bara tänkt att ha en kväll men så blev det mer och mer och vi tänkte här må vi bara smi mens hjärnet är varmt och så har det blivit till en uke och det är många aktörer som är inne, ikke sant? Det är Hamar frivillig central, det är hospissangen, vi har ett eget daghospis på Hamar och Röde Kors våketjänste. Det är fara för att glömma någon men det är många.
2: Föreningen Leve.
0: Föreningen Leve, inte minst, ja.
2: Inte minst.
0: Ja. Så det är ett samarbete och det tror jag kanske har varit sån både gleden och energin i detta här att vi har inte varit upptatt av och att vi ska ha det bara på vår måte. Det är något som blir till i ett samarbete. För det är flera som har ett engagemang och som vill något.
2: Och alla har sagt ja. Och folk är inte kommersiella i detta här.
0: Nej. Och det har varit allt har ju varit gratis arrangemang och vi måste ju heller glömma pilgrimscentret. Ja. Så det är många olika vinklar och i år har vi också särskilt upptatt av det med kultursensitivitet och olika religioners syn på döden för vi lever ju ett mångkulturellt samfund. Och så må vi ju inte glömma Reidun att vi har haft en väldigt raus leder Irene Røn som har lär oss jobbe med något som ligger i uppdraget vårt och att vi får utveckla det på denna måten så nå spreder sig ju det blir nå öppenhet om döden arrangemang i Oslo.
1: Gör det.
0: Ja, och det är fyra arrangemang i Østfold och uppe i norr på Andøy så har de i fjor och så i år ska de ha något knyttat till för det vi knyter det till Allhelgens dag.
1: Ja.
0: Och det är ju en tanke bak det då som är nog att då är det kanske naturligt att vara upptatt av döden och många går och tänder ljus på graver och det är en tid för rättetanke så det är väldigt inspirerande och spännande att se att detta sprider sig och får en lokal präg.
2: Men vi har ju haft samarbete med Munch-museet. Så vi har ju haft forskningschefen från Munch-museet och en som heter en nederländsk läge som heter Christian Rodius som vi också har haft på besök på Hamar. Så Munch och döden. Så hovedpoenget er jo kunst og kultur som gir oss et annet språk og en annen tilnærming enn ja. Det smale helsepersonellspråket.
1: Ja. Ja, og det er jo veldig klokt av dere å tenke ut. Da når man jo ut til mange flere. For det er jo tross alt også ganske mange seminarer og eventer som handler om åpenhet om døden i helsesektoren, tenker jeg, eller faglig da.
0: Ja, det er det. Men kanskje ikke så mange som jobber med det sånn ut mot samfunnet, så at det hadde jo vært helt fantastisk om man kunne få samla alla dessa aktörerna och kanske faktiskt ha någon festival, ha någon national markering. Det har ju vi, vi tror det är behov för det alltså.
2: Men vi skulle ju ha en nationell dödsdag då och minnas på att livet är förgänglig. Det är faktiskt det enda säkra. Vi vet.
1: När är denna uka?
2: Vi börjar den 30 oktober. Då har vi ett arrangemang med ett dagcenter som heter Sagatun.
0: Recovery,
2: ja, och pilgrimscentret så då har vi
0: och leve
2: ja. Så vi har ett arrangemang där vi har både föredrag och erfaringsdeling och så pilgrimsvandring då samma pilgrimscentret.
0: Med fokus på hopp och utforska hopp.
2: Ja.
1: Och jag förstår det ju sån att det är ju lite progress in making, alltså det är under utveckling och jättespännande detta att det har spridit sig och att det er jo da forskjellige mennesker eller fagfolk som kanskje har vært med på det, eller har hørt om det på en eller annen måte, og som tenker at dette kan vi gjøre noe med også hos oss. Og da har de tatt kontakt med dere da, eller?
0: Ja, det har skjedd, og det, som sagt så finnes det jo flere utviklingssenter etter hvert fylke, så det er flere utviklingssenter som vil arrangere, men også andre. Og vi vet jo at det også finnes folk som har drevet med dette før. Vi er ikke de første, det har vært lignende arrangement tidligere i Norge, absolutt, men jeg bare tenkte på hvem er det egentlig som kommer på dette. Det er jo mye helsepersonell, men det er jo også helt vanlige folk. Og det første året så hadde vi noe rettet mot barn gjennom disse barnbøkene «Jeg er døden, jeg er livet», hvis du kjenner til de. Og i år har vi også et arrangement med den här boken Plutselig som Maud Angelica Behn och Helena Stålnack har skrivit, som vi också önskar att nå fler unge om sorg. Mm. Och någon kommer, hvis vi känner det igen och vi hilser på det, de kommer vart år och upplever att detta är ett sted där de kan dela erfarenheter som de kanske inte har haft en plats för att dela för.
1: Vad upplever dere att går igen när människor får lite sån aha-upplevelser rundt det å faktisk reflektere mer over døden og dens plass i livet. Det blir kanskje helt anekdotisk, men jeg bare synes det er fint siden dere er erfarne i feltet.
0: Jeg blir bare kom og tenke på en person jeg møtte som ikke kjente fra før, som kom med en litt sånn der befriende fortelling om at når personen blir alvorlig syk, så upplevdes det här kanske inte är genomgående hos folk flest, men upplevdes som nästan som en befrielse. Och många är ju, tror jag, rädda för döden, men det finns kanske också en del människor som kan känna att det att ha den öppenheten eller det att förhålla sig till livet så extremt som när man vet att det är en begränsad tid, det är något som snur upp ner på väldigt mycket värderingar som också faktiskt kan vara något befriande inne, för vad är det egentligen som blir viktigt då? Det blir så tydligt vad är det som är viktigt för mig, och det är ju det jag älskar. Det är de vardagsliga ting. Det är på en måte känna vind i ansiktet, se en solnedgång. Alltså det är det är inte de flotte tingen med livet eller hur lång utbildning jag har eller hur mycket pengar jag har. Det är de helt nära tingen.
1: Det går igen i alla böcker jag har i stua här.
2: Ja, en person som jag pratade med som sa att jag vet så innerligt gott att tiden min är väldigt tillmålt. Så jeg har ikke tid til å bruke tida mi på uvesentligheter, og på folk jeg bare tapper seg hjem og være sammen med de folka som betyr noe for meg. Og han Per Fugli sa, enn om vi fylte Stortinget med politikere som var døende, da fikk vi kanskje ærlige prioriteringer. Og det er noe med at når jeg blir jo så både ydmyk og veldig respektfull når jeg møter disse alvorlig syke folka og pårørende, hva de greier å stå i. Jeg har spurt mange ganger, hvordan har du greid det? Hvordan greier du det? Hvordan får du det til? Og så hedmarkingen sier det lytt, bare gå. Ja. Har vi lett for å si det lytt, bare gå. Men så, de står i de utroligste situasjonene. Altså.
1: Mm. Hva er det de lytt bare gå? Er
2: det lytt bare gå,
0: for det må bare gå.
2: Det må bare gå. For at jeg har kommet i den situasjonen, og da må jeg finne meg i det, og jeg gjør det beste ut av det, og mange sier det sånn, men så er det jo andre som synes alt er forferdelig. En som psykolog som sa, forhølle meg til min egen og mine aller nærmeste stød, det er som å stirre på sola, jeg greier ikke å gjøre det så lenge om gangen.
1: Nei.
2: For det er jo vondt. Jeg vil ikke dø så lenge jeg har det som jeg har det, og jeg er jo livredd for å miste mine. Dette er jo bare vondt og vanskelig, og jammen meg skal vi tåle mye når vi har vært i født, altså.
1: Ja, for jeg hører jo at dere også gjentar det, at det er viktig at folk og lyttere forstår at det her er ikke en forherligelse av døden, og at vi skal dø. Det faktumet forstår de fleste, og det er også helt forståelig at det er skremmende for folk. Men det som går igjen mye i mange samtaler i denne podcasten, og helt sikkert der ute når dere jobber med dette prosjektet, er jo det å faktisk ta innover seg, iblant våge det, at vi alle skal dø. Og det betyr ikke bare en selv, men også de vi er glad i. Og det er som du sier, det orker vi ikke å tenke for lenge på. Men litt av poenget er jo nettopp det, å bli påmint, men hva i så fall er viktig da? Da er det en del småkrangler og detaljer rundt materielle ting og så videre, som ikke betyr så mye. Og det er jo, tenker jeg, noe av det vakreste døden kan gi oss, og refleksjon rundt døden og ha en dødsbevissthet, da. Det var det ene jeg ville si, men jeg tenker også på at når man ikke selv står i en situasjon hvor noen av ens nærmeste er døende, i form av altså alvorlig sykdom, det er også en sånn dødsbevissthet jeg liker å ha, det her med at, eller perspektivtenkning kalles det jo gjerne, og det er noe med at iblant når jeg synes ting er dritt, så er det også noe med å tenke at, men jeg er frisk nå, og alle mine er friske. Og jeg vet at det hver eneste dag, hvor som helst, eller mange steder i landet og i verden, så finnes det jo mennesker som nettopp står i, hva var uttrykket du sa? Det lyter.
2: Lyt bare gå.
1: Lyt bare gå, og som står i en krise. Og det gir også en ydmykhet, synes jeg, fordi jeg vet jo også som menneske, og jeg har allerede hatt noen livskriser, men jeg vet jo også som menneske at det vil trolig skje igjen, og det vil skje med noen av mine nærmeste. Det er jo det å være menneske.
2: Det er det.
1: Og det gir oss jo også et slags fellesskap, og det at vi åpne litt mer opp for å snakke med hverandre om det. Og ikke minst støtte hverandre når vi står i tunge ting. Ja, det er liksom noe av der meningen, synes jeg, med livet.
2: Ja, ja, det synes jeg
0: også. Og det tenker jeg også er et kanskje litt sidespår på dette åpenhet om døden, men likevel så ligger det også dette at veldig mange unger sliter med dårlig psykisk helse, det vet vi i Norge og andre land. Og det er noe med hvor, at vi har sykeliggjort veldig mye av det som er naturlige utfordringer i livet, kanskje. Og ta tilbake, som jeg har vært inne på her, det her, hva er det å være menneske? Det er ikke lett å være menneske.
1: Nei.
0: Det er mye vi skal tåle, og få til en sterkere robusthet og kunnskap, tror jeg også, om eksistensielle ting. Dette med vår medfødte sårbarhet, hvor avhengig vi er av andre, sannheten om at vi skal dø, hvor knyttet vi er til naturen. Altså, som jeg tenker, vi må snakke mye mer om det. Det handler ikke om når livet er vanskelig, at vi må få en diagnose og en medisin. Altid, noen ganger gjør det det.
1: Ja, da. Skjønner hva du mener.
0: Men det er viktig.
2: Sunniva Gylver har jo lansert det begrepet eksistensiell beredskap, som jeg synes så er viktig, og at vi, dette er jo et ledd i å utvikle det, en liten flik, tenker jeg, og det vi jobber med, og det gir jo meg også, tror jeg, en eksistensiell beredskap, altså et lite påfyll i det.
1: Ja.
2: Jeg vet aldri hva som skjer når jeg står midt oppi det. Jeg har visst hva som har skjedd i ettertid når jeg har stått midt oppe i sånne vanskelige situasjoner, men jeg vet ikke hva som vil skje når jeg fremover.
1: Nei. Og det skjer jo gjerne flere ting også. Man går jo gjennom flere ting når man står i noe.
2: Gjør det.
1: Ja. Men hva er noen av visjonene deres da? Dere er jo her i Lys av døden podcast for å snakke om dette prosjektet som jo er i ferd med å vokse og spre seg. Og lytterne skal få informasjon med lenker og diverse i show notes, hva heter det, episodebeskrivelsen. Men ja, hvis dere liksom kan drømme høyt, hva er det dere ønsker?
0: Ja, kanskje overskriften er litt dette her, at dødens verdi skal anerkjennes mer, og så er det på veldig mange forskjellige måter det kan skje, og det er noe som vi sa, vi kan ikke lage en plan for det. Det finns veldig mye initiativ rundt omkring fra frivillige lag og foreninger og ildsjeler og livssynsrepresentanter som er opptatt av dette her, så, og, men vi ønsker jo kanskje også at helsedirektoratet og helsemyndigheter skulle anerkjenne det enda mer i dette med eksistensiell helse også, for det vet jeg, det har kommet en rapport i Sverige blant annet på hva betyr eksistensiell helse for folk, og hvilke aktører er det som hjelper oss å bygge en robusthet i forhold til eksistensiell helse. Mm. Så det er noe der, men jeg vet ikke, Reidun, hva du tenker.
2: Jo, men jeg er med på dette her. Vi har jo pratet en del om akkurat dette. Og så tenker jeg, mitt anliggende, og et av dem er jo da hele tiden å gjøre at vi kan utvikle tilbudet til alvorlig syke og døende for å kunne få en best mulig død. Enten om det være seg hjemme eller på institusjon, for at vi har et felt der vi gir, altså helsevesenet, vi kan behandle folk faktisk etter de er død, men vi har ikke kanskje utviklet det lindrende tilbudet like godt som det medisinske behandlingstilbudet. Så jeg ønsker også at vi har arrangementer som dette her, som viser at døden hører folket til. Det hører ikke helsevesenet til, det hører deg og meg og familien min og familien deres til. Og at bevissthet på det, og en bevissthet på hvordan ønsker vi den siste tida, hvor ønsker jeg å dø, hvem vil jeg ha med meg, du nevnte det i sted, og ja, at vi får lagt til rette for et bedre tilbud til alvorlig syke og døende.
0: Og også eldre. Også,
2: ja, og at det er mange andre grupper enn bare de med kreft. De har fått veldig mye fokus, og det skal de fortsette å ha.
1: Ja da.
2: Men det er jo mange andre grupper som også trenger det. Ja, så det er en bevisst gjøring ønsker jeg gjennom dette her ut i befolkningen om at det er døden, er ikke noe jeg legger fra meg, det er min og din. Å høre Østle ikke helsevesenet, og det er vår rettighet. Og der har jeg, vil jeg ha noe å si.
1: Mm.
2: Og vær så snill og hør på meg.
0: Døden er et folkehelseanliggende. Hvorfor har vi snakket om folkehelse og forlenge livet? Det må jo være et innehåll i det livet som blir lengre, som er godt. Men døden er også et folkehelseperspektiv, og i helsevesenet så har vi jobbet og utviklet enormt og lagt enormt ressurser på å behandle og redde liv.
2: Og det
0: skal
2: bra.
0: Vi gjøre, og det er bra. Mm. Men vi må også legge til rette for en verdig død.
2: Det vi har talt på noen ganger, og at når alvorlig syke kommer på sykehus, så kommer de dit for å få behandling, og for at livet skal reddes. De kommer ikke dit for å dø. Så sykehuset, behandlingsinstitusjoner, er ikke lagt til rette for pasienter som skal dø, og familien deres. De er fremme i det systemet, men for sikkerhets skyld så kommer de på sykehus, og så blir de behandlet, og det er fort gjort at helsepersonell, leger og sykepleiere kan ansjå døden som et nederlag. De har ikke fått til det de skulle, for det er de som jobber på sykehus er ikke der for å hjelpe folk inn til å dø.
1: Nei, de skal redde liv, ja.
2: Ja.
1: Det minner meg på boka til Audun Mysja som heter Kunsten å dø.
2: Ja.
1: For det, der fikk jeg mange aha-opplevelser når jeg leste den for noen år siden.
2: Ja, ja, og det, og Per Fugli og Inge Eidsvåg har skrevet Døden, livets følgesvenn.
1: Ja, den er nydelig.
2: Nydelig. Og det er noe med å forholde oss til at døden er faktisk noe som hører østfolket til.
0: Og så enda tilbake til den her Lancet Commission som også løfter at døden er jo i aller høyeste grad også en sosial hendelse, og legger til rette for det tilknytning i den fasen før man skal avslutte, og styrke relasjoner, og så at det også blir lettere å gå videre og ivareta åndelig eksistensielle sider ved livet.
1: Jeg er så enig i det du sier der, og En av grunnene til at jeg startet denne podcasten, det var jo flere personlige grunner, men en av de var at jeg ble veldig sjokkert over min egen familie. Det er jo mange forskjellige, ikke sant? Tanter og onkler og fetter og kusiner, da mine besteforeldre skulle dø. For vi hadde et så forskjellig, tydeligvis da, så hadde vi et så forskjellig syn på hva som er viktig da, og det å følge da, disse eldre i døden. Og jeg har delt litt om det før, og jeg skal ikke dele for mye, fordi det er jo ikke mennesker som er til stede her som kan snakke med meg om det, men jeg har fått en del tilbakemeldinger fra andre om at de kjenner seg igjen i det, og at det kan være, det kan jo ødelegge relasjoner også i en familie. Mm. Jeg hørte også dere nevne noe i sted om det her med at det kan jo være uenigheter om skal vi forlenge livet nå, eller skal vi faktisk ta farvel? Og logisk nok så kan det jo bli konflikter fordi man mener forskjellig. Men dette med at det er en sosial hendelse, det, jeg bare liker å høre det. Men det, ja, det er igjen det, er det livet da. Det er vanskelig tydeligvis for mange.
2: Ja.
1: Det var det for mange i min familie, og jeg følte meg veldig ensom i det å på en måte ønske å være der hele tiden til dødsøyeblikket skjedde.
0: Men jeg tenker også at det kan være viktig at så som helsepersonell i en sånn situasjon har mot, erfaring, klokskap, for jeg tror jo også at det kan, når det er vanskelige relasjoner, så kan også en sånn, det kan være helende, det kan oppstå situasjoner som er forsonende i møte med døden, og det er noe med å legge til rette for det, og jeg må bare fortelle om en situasjon jeg var i med en mann som skulle dø. Nei, unnskyld, det var en kvinne som skulle dø, og som var liksom i arbeidslivet og litt sånn karriere, og som gikk mange runder med seg selv og kjempet veldig med å akseptere det som skulle skje, at hun skulle forlate. Og som hadde mange samtaler rundt det her med de nærmeste og særlig ektefelle. Og de hadde aldri uttrykt kjærlighet så mye i ord. Og jeg vet, den aller siste dagen som hun levde, så fikk hun gjennom mange samtaler og mye støtte og hjelp, så fikk hun til å si til han, jeg elsker deg. Og det var siste dagen hun levde, og det var veldig, veldig sterkt, for det var på en måte, hun hadde ikke greid det uten hjelp. Så noen ganger så tenker jeg, man trenger de der støttespillerne som fanger opp, hva er det som er viktig nå? Og det kanskje man også trenger i et fellesskap til å gi plass for det som er viktig. Og det er ikke en selvfølge at vi forstår det. Vi blir veldig ofte opptatt av alt det praktiske, alle medisiner, ja, ja. Alt som skal skje, og vår egen frykt og stress. Og så er det noe rett foran oss som er i ferd med å skje, og så må vi kanskje noen gang få hjelp til å forsones. For jeg har erfart det flere ganger at døden også kan, det kan skje noe akkurat når den personen dør, så er det som noe skjer i rommet, det er noe stort. Og hvis man er sammen om det, så kan det også være noe helende, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Og dette er vakkert, og da har jeg lyst på å si noe vakkert også, for det er sikkert jeg greier å si det på Hedmarks, men jeg synes jo det er ære å få lov til å jobbe med alvorlig syke og døende mennesker, og få følge dem inn den siste tida på dette jordiske livet, da. Uansett hva de tror på eller ikke, så er det et ærefullt oppdrag vi har som helsepersonell som jobber inn i dette feltet. Nå jobber jo vi en del teoretisk og med disse arrangementene, men det med å møte alvorlig syke og folk som er så tett på døden, å stå i, og jobbe i sånne situasjoner, det er så berikende for meg som menneske, og det er ære å få lov til å ha en sånn jobb. Og det synes jeg samfunnet også bør verdsette. Og at vi, nå blir det politisk, at vi setter inn ressurser slik at vi gjør dette feltet best mulig.
1: Ja. Og nå står vi jo overfor en eldre bølge også, og det skal jo være rekordmange som blir ordentlig gamle, og heldige er vi som blir så gamle.
2: Ja.
1: Men alle skal jo også dø, og da helst da, ref hele samtalen vår, ha en god og verdig død, da, dødsopplevelse.
2: Mm. Ja. Og mye av det som folk setter pris på, i den Lancet-rapporten så har de gjort en sammenfatning av studier fra 16 forskjellige land, så vidt jeg husker, og funnet ulike, altså å sette opp 11 punkter som går av til den forskningen, og det meste av det er gratis. Fordi at det er å ha gode relasjoner og være omgitt med gode folk og ha gode hverdager, best mulig hverdager. Og så er det jo medikamentell smertelindring og uverdige lidelser er jo folk opptatt av.
1: Ja, ja.
2: Det kan jo være krevende kostbart, men mye av det som betyr noe for folk, det er faktisk gratis.
0: Og så er det jo et paradoks at om man tenker globalt så er det på ene siden noen som ikke får det helt grunnleggende knyttet til lindrende medikamenter, mens andre overbehandles så, som også forårsaker lidelse.
1: Ja, ikke sant? Har dere hørt om dødsdolar?
2: Ja.
1: Det har jo tydeligvis i type land som USA, hvor kanskje mange mener at de ikke får det de trenger av det offentlige, så velger de heller å ha en følgesvenn. Da. Men hva tenker dere om det at... Altså, sånn ideelt sett så tenker jeg jo at vi skulle jo ikke trengt dødsstoler, fordi det her skulle vi jo kunne få dekt, ikke sant? Alle de behovene man har, eksistensielt, sosialt, religiøst eller åndelig og medikamentelt, det skulle man jo fått dekt der man bor, men ja, det er jo ikke helt sånn heller, så kanskje dette behovet vil øke.
0: Men det er kanskje en del av det vi ønsker å få til, og på en måte du spurte, var det bedre før? Altså, i det lille lokalsamfunnet så var det kanskje noen ritualer, en struktur, noen roller som var veldig tydelige, og man gikk med sorg, i hvert fall i Sverige gikk man med sorgband et helt år. Man gikk i svarte klær, altså det ble tatt hensyn til de som var i sorg, og det var kanskje en annen støtte da, og det er det tror jeg at vi trenger, at ikke sorgen og dette med døden blir så individualisert, altså det vi er en del av et fellesskap, og vi trenger hverandre, og veldig mange sørgende sier også det, det er det verste som er det, når noen velger å gå på andre siden av fortøvet for å slippe, og de vet ikke hva de skal si. Det blir for vanskelig å møtes. Da er det bedre at de sier noe feil.
1: Jeg vet det.
0: Så vi har en sånn redsel og usikkerhet som gjør at vi ikke står sammen, som vi kanskje gjorde mer før. Og det kan være fint med dødsdolar, men tenk om vi kunne bli de for hverandre da. Og det er ikke så mye som skal til, tror jeg. Det er noe med det motet, og så er det som vi har vært inne på dette, at døden har blitt så profesjonalisert. Vi kan hente en del kunnskap tilbake som helt vanlige mennesker.
2: Og dette med dødsstoler, jeg har ikke så mye kjennskap til at jeg kan uttale meg kvalifisert for det. Men det er jo vi har jo hatt noen dødsfall i nær familie i det siste, og jeg må jo si at venner og familie stiller opp veldig, altså.
1: Ja.
2: Så det er ikke så sammert i dette samfunnet. Men jeg kom på en historie, og da faren min døde, så kjørte vi han døde på sykehjem, og så skulle vi kjøre inn til kjerka, det var ikke så lange bet han. Og det var et følge da, i biler. Og så plutselig så kjører vi forbi en mann som stoppet opp på siden av veien, tok av seg lua og bøyde seg. Og det husker jeg. Og jeg greide å spore opp navnet på denne mannen, så jeg fikk takken i ettertid. Men jeg har tenkt på den, og den respekten for gravfølger og at vi kjører, og noen biler driver og trenger seg mellom, vi har det så travelt, så vi, men å ha respekt for disse gravfølgene. Og jeg satt i en bil, jeg så han, og det gjorde utslettelig inntrykk på meg. Det å ha litt ærefrykt for døden, da. Mm. Og de sørgene, som du også sa. Mm.
0: Du sier det mye bra, og det det, og der har jo også kirka en viktig posisjon i samfunnet fortsatt. Vi så det etter 22. juli, mm. Vi har sett det i vårt lokalsamfunn, når det har skjedd veldig triste ting med unge mennesker, både at kirka åpner opp kirkerommet, og folk strømmer til, og opplever et fellesskap og en trøst, og at det også oppstår initiativ. Det var jo ungdommer som kjørte traktorkortesje etter en venninne hadde vært ute för en ulycka, detta var i bygdeungdomslaget. Så det finns ju en väldigt sån vilje till att stilla upp och markera och komma samman, mm, när man upplever något som är ont, och det ska vi värna om, tror jag, och uppmuntra.
2: Mm. Så det detta vidare med, det är en liten flick.
1: Ja. Ja.
2: Väldigt mycket bra som sker.
0: Ja.
2: Och nödvändigt.
1: Mm. Och ja. Ja. Ja, och nu går vi ju mot slutet och kan runda av. Ja, i tråd med de ordene der, jeg tenker at det en liten flik, men det jo også så spennende. Og så lurer jeg på om dere kan si noe avslutningsvis om, hvis noen lyttere nå vil delta, og eller bidra med noe, for jeg bare vil anta at noen blir nysgjerrig på det her, hva burde de gjøre da?
0: De kan ta kontakt med oss da, og de kan ta kontakt med et utviklingssenter og google utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester der de bor og finne ut om det skjer noe der, eller så kan de ta kontakt med, det finns kanskje aktører, kirke eller andre frivillige livssynsrepresentanter for å lage et arrangement. Biblioteket er jo en veldig fin arena.
2: Altså, vi jo på tilbudssida, Åsa og jeg, og forhåpentligvis så livsperspektivet ditt lengre enn mitt, sånn at det tryggest å ta kontakt med deg.
0: Det vet man aldri. Det
2: vet aldri, nei da. Ikke ut fra det vi har sagt nå. Nei, men det å ta kontakt med oss, for at vi har jo nå noen års erfaring, og så ikke gjør det vanskelig. Begynn i det små, ja, og kontakt ja-mennesker. Og så det jeg også sier, at dette hadde jeg aldri gjort alene. Det var på grunn av at jeg var sammen med Åsa at vi fikk det til. Så det å være to som har hatt sterk tro på at dette er viktig, og vi har stått sammen.
0: Mm. Og det å tro på noe sammen, og ha den tryggheten i å kunne kaste ut en idé, og så er det noe i det her, nei, kanskje ikke, men bare, det er veldig kreativt samarbeid. Det har vært utrolig spennende, og veldig utviklende og fint.
1: Er det noe, avslutningsvis, dere nå brenner litt inne med, er det noe dere tenker at vi måtte ha nevnt dette også før vi avslutter?
0: Jeg tror vi har vært innom det meste, men jeg bare at vi har sagt det flere ganger, vi en av mange. Det mange som opptatt av det. Vi ønsker å spille på lag med alle som jobber med dette, jobber for dette.
1: Ja, fint. Da gjenstår det for meg å takke dere. Det har vært en utrolig fin samtale, og Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov, takk som stilte opp i Elisa Døden podcast.
0: Tusen takk for at vi fikk lov å komme.
2: Tusen takk skal du ha.
1: Og masse lykke til med prosjektet Åpenhet om døden.
0: Takk.
2: Takk og takk.
1: Der hørte du Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet Hedmark, i en samtale med meg, Jeanette Andrea Söderström. Initiativet Åpenhet om døden, som de to damene fortalte om, finner sted på Hamar fra 29. oktober til 5. november. Det 2025 jeg nå snakker om. Og lenke til mer informasjon om dette ligger i episodebeskrivelsen. Det gjør også Åsa sin e-postadresse om du vil komme i direkte kontakt med henne vedrørende eventet. For ja, herregud, hva skal man si for noen grepa og kloke damer jeg hadde på besøk i stua mi? Åsa og Reidun, altså. Jeg ble skikkelig inspirert av de, og kjente lenge etterpå på den der hjertevarme og kloke og åpne holdningen som de hadde, og ikke minst positive utstråling, lenge etterpå. Kanskje det litt sånn for deg også. Jeg håper i så fall at du kan se på denne episoden som en varm og god klem. Med det
3: be deg også vennligst om å dele denne samtalen med noen du tror vil sette pris på den, så kan du sende den klemmen til de. Det betyr som alltid mye for podcastens fremtid at den blir delt. Ikke minst vil jeg sette pris på om du legger igjen et hjerte eller en stjerne på I Lys av Døden podcast, der hvor du hører på dine podcaster. Hør gjerne fra deg via Facebook eller Instagram eller på e-post ilysavdoden@gmail.com hvis du har noen innspill eller spørsmål. Okidoki, kanskje vi ses I Hamar I slutten av måneden da? Inntil da I alle fall, ha fine, deilige, crispy høstdager, og vi høres snart.
4: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Vi befinner oss I by nummer 5 I provinsen Hyperskandinavia, år 42 EMF, etter megafreden. Megafreden hersker over hele jordkloden etter at krig ble forbudt I år 0, da verdens land ble forent til ett, Globalia.
1: Klasse 5Z, identifiser dere.
2: Klar dag, lære sarga.
1: Et nytt skoleår I gang. Dere har hatt en hel uke til å drive med selvstudier. Jeg håper ikke dere har kastet den bort på lek eller barnestreker.
3: Det en enormt stor ære å få være det første bandet som har gjort det. Jeg vet ikke om jeg det første bandet I historien som har laget et lørdagsbarnetimehørespill, men det skulle ikke forundre meg. Det historisk. Vi har jobbet veldig tett med folk fra NRK som har gode kunnskaper I dramaturgi og bygge en historie, så vi fikk veldig mye drahjelp av dem, og så har vi dratt på mange hytteturer og drodlet I vei og laget karakterer og personer og hatt veldig mye moro underveis, så en del slit har det vært også. Det enkle her, det var vel egentlig å lage musikken. Det var det som falt lettest for oss, den store utfordringen, det var jo å snekre sammen et manus som fungerte, og som ble både spennende og morsomt.
4: Mm. Det premiere nå på lørdag.
3: Mm.
4: Men du kan vel sikkert fortelle oss litt om storyen allikevel?
3: Jeg kan jo røpe små biter, det kan jeg jo. Hørespillet det tar finner unnskyld. Hørespillet det handler om verden cirka 200 år frem I tid, hvor verden har blitt til Globalia. Alle verdens land har blitt forent til ett, og samtidig så har de kvittet seg med brysomme følelser og musikk og ting som kan virke opphissende for sjelen. Alt veldig nøytralt og grått og trist, men det da en mann I denne verden, en gammel vaktmester på en skole, som ikke har glemt hvordan det var med musikk, og han glad I å reise på tidsreiser, så derfor han har funnet opp en tidsbrus som gjør han I stand til å reise gjennom musikkhistorien. Så det da to barn som oppdager hans store hemmelighet.
4: Og så drikker de den brusen, og så drar de tilbake til de gamle dager. Men hva skjer med dem da?
3: Da får de det forferdelig vondt, fordi menneskene I Globalia, de blir utsatt for en lydbølge som heter dronen, som gjør at de ikke tåler musikk. Så når de da handler I den gamle verden og blir utsatt for musikk, så begynner de å spy, rett og slett. Det en skjellsettende scene med en klarinettsolo I første episode med veldig bra spy-effekter.
4: Men hvorfor det alltid en vaktmester som helt I sånne barneting? Vaktmestere, det liksom så tilforlatelige mennesker?
3: Ja, det kanskje fordi vaktmesteren har blitt et eller annet slags bilde på en snill voksen, da, som ikke så autoritær, sånn som lærere og rektorer for eksempel. Jeg vet ikke helt hvorfor det sånn, men jeg husker vaktmesteren på min gamle skole, han var egentlig bare en sullik som gikk rundt I lagerfrakk, og det var ingen av barna som var spesielt på vennskapelig basis med han I det hele tatt.
4: Ja, men det var fordi han ikke hadde noen sånn tidsbrus, kanskje?
3: Ja, det burde han ha hatt, altså, så kunne han kanskje skaffa seg noen venner der.
4: Men det høres jo veldig dramatisk ut, det høres jo ganske skremmende ut. Nei, du ikke redd for at barna skal bli redde, da?
3: Det har vi tenkt ganske mye på. Guri Skeie, vår dramaturghjelper og manusdoktor oppe I NRK, hun har fortalt oss at unge de liker veldig godt å strekke seg litt oppover, da. Altså, hvis en 10-åring hører dette her og synes det forferdelig skummelt, men allikevel får et slags positivt kick på at jeg kan høre på dette her, selv om jeg kanskje ikke stor nok til det. Så det handler vel egentlig om at ungene de liker å høre skumle ting, og de tåler mye mer enn vi tror. Mm. Men jeg har jo en kompis som har en datter som går I 6. klasse, og han var litt usikker på om han trodde dette her var noe for hans datter, når han fikk høre første episode I går. Så vi får se. Det kan hende vi får kristelig kringkastingsråd på nakken og det som været her.
4: Du får håpe ikke det, da.
5: Du planla dette, du! Du kløp meg med vilje sånn at jeg skulle bli sendt I nøytraliseringskammeret sammen med deg. Du lurte meg!
6: Jeg hadde ikke noe valg! Jeg må inn på systemet og gi meg selv flere disiplinpoeng, ellers blir jeg kastet ut av klassen. Unnskyld.
5: Jeg skal gi deg unnskyldning. Hvis denne planen ikke virker, har du ødelagt livet mitt.
4: Har du fått blod på tann? Har du lyst til å lage flere?
3: Vi kunne veldig godt tenke oss å lage flere hørespill. Jeg tror vi må ha en viss rekonvalesensperiode før vi gir oss i kast med neste prosjekt, men...

0: fokus på vår karriere, det kan jo hende. Men jeg tror nok vi må fortsette å lage platt for voksne, det jo det liksom det vi driver med da.
1: Fra den vi vanligvis får høre fra Palace of Pleasure?
0: Ja, det noen ting som skiller seg ganske kraftig ut fra, fra hva vi vanligvis driver med, fordi det i manus skrevet inn veldig mange konkrete situasjoner fra forskjellige epoker i musikkhistorien, fra 50-tallet, fra 70-tallet, fra 2030, hvor vi har prøvd å se for oss hvordan popmusikken fungerer der. Så det har rett og slett vært mange situasjoner hvor vi har satt oss ned og skrevet, prøvd å etterape forskjellige ting i musikkhistorien, og det høres jo alldeles ikke ut som det vi vanligvis driver med.
1: Som for eksempel?
0: Som for eksempel Palace of Pleasure som spiller punk. Det høres fryktelig skranglet ut, men det var jo fantastisk morsomt å bare sette opp en stereomikrofon i et rom og hamre løs og lage en låt på 30 sekunder.
1: Men dere har ikke etterlignet Elvis og sånn?
0: Det turte vi ikke. Vi har våget oss på å etterligne et punkband i London i 1976. Vi har våget oss på å etterligne et jazzband i Harlem i 1954. Og vi har våget oss på å etterligne noen gamle urinnvånere fra Australia. Og vi har våget oss på å lage musikk sånn som vi tror den høres ut i 2030. Hvor det finnes mange band som gir ut en CD per dag.
2: Bråten forteller at han før megafreden var professor og dirigent for byens beste orkester. Men da musikk ble forbudt, ble orkestret tvangsoppløst og han mistet professortitlen sin. Han ble satt til å være vaktmester. Men Bråten elsker fremdeles musikk og har i hemmelighet eksperimentert seg fram til en drikk som gjør han i stand til å reise gjennom tid og rom. I flere år har han dratt på konserter med alle sine favorittartister i musikkhistorien.
3: Ah, jeg har møtt dem alle. Mozart, Mick Jagger, M2M og vidunderlige musikere alle sammen. Jeg husker utrolig godt en gang da jeg hadde sceneshow med Pavarotti.
4: Men hvorfor det ingen andre globale som tåler musikk? Det har hørt merkelig.
3: Ja, men det jo den forbaskede dronen. Den sløver ned menneskene. Ikke har dere følelser. Ikke tåler dere musikk. Bevare meg vel.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.
3: FM 99,3.

0: Bunker, Sunlit, Summer, at Radio Oracle, FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonisk Sommer på Radio Rakel FM 99.3. Jeg heter DJ Døgnikt og har fått æren å atter lage et gjestesett her på dette legendariske programmet. Tenkte jeg skulle fylle den timen her med litt gøyal sommermusikk. Først ut Shirley Lights med Heat You Up, Melt You Down.

Du hører på Supersonisk sommer på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter DJ Døgnikt og driver til hverdags noe som heter perlevenn.com, en hjemmeside fylt med DJ-set fra en rekke internasjonale venner av meg, podcaster, artikler om spennende undergrunnsmusikk. Rett og slett et sted å sjekke ut hvis du like musikknerd som meg. Du kan også bli med på et algoritmefritt og flott og hjertevarmt nyhetsbrev fra Perlevenn, hvor du får i inboxen cirka en gang i måneden tre saker, tips eller sets, sånn at du kan fylle hverdagen din med noe god, spennende musikk.

Du hører på Supersonisk Sommer, som sendes hver lørdag klokka 2-3 og går I reprise hver tirsdag klokken 17. På Radio Rakel, FM 99.3 eller på radiorakel.no/livestream. Tusen takk for meg, jeg heter DJ Døgnikt og har vært gjest her I Supersonisk Sommer. Fortsatt god

0: er de kule bildene I stjernepose. Mm, ja. Eneste grunnen til at man begynner å like noe.
1: Ja. Jeg husker, jeg synes Gene Simmons var veldig skummel når jeg var liten. Så det var, jeg holdt meg til John Lennon og Beatles.
0: Du tok den trygge veien.
1: Ja, trygge veien, ja.
0: Nei, jeg ble godt påvirket av stjerneposen.
1: Ja. Yes, neste band ut.
0: Neste band ut det første bandet som jeg hørte musikken av før jeg kjøpte det. Og det fra 1984, og det jo Twisted Sister.
1: Mhm.
0: Med låta Stay Hungry.

0: Ja, det var Twisted Sister der med Stay Hungry. Vi skal nå høre om din musikalske oppvekst gjennom årene.
1: Ja, interessant. For meg.
0: For deg, ja.
1: Nei, altså, da startet det jo på en måte med Twisted Sister, og jeg likte hvordan det så ut, at det var tøffe. Musikken var for meg da hard. Og så begynner jeg å gå over til punk og hardcore ved egentlig å høre det helt tilfeldig. Og den første låta jeg skal høre, hvor jeg hørte hardcore, det var gjennom Miami Vice på TV.
0: Ja, ja, stemmer det, for Suicidal var jo...
1: For det var en episode hvor Suicidal Tendencies var med på. Og den låta skal vi høre nå, Institutionalized.
0: Ja. De spiller jo på Tons i år, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det. Ja, vi kjører låt vi, Anders.

0: Ja, Susel Tønsis der.
1: Det var det. Du skal se det på Tons.
0: Jeg skal se det på Tons, ja. De spiller I år. De spilte jo for noen år siden på under Brua, gjorde de ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Stemmer det. Så det, jeg husker jo det var jævlig stort I Horten på 80-90-tallet.
1: Ja, ja, ja. Det et band som, hvis du tenker over da, hvor de kom fra et lite sted, og så blir ganske store
0: ja.
1: På kort tid.
0: Kort tid, ja. Det gikk egentlig ganske kjapt med det bandet.
1: Det gjorde det.
0: Ja, så.
1: Det hadde jo en fordel, fordi storebroren til Mike Muir, han skatet jo.
0: Mhm.
1: Så gjennom skateboarding, og det neste sang også, det gjennom skateboarding, for skateboarding begynte jo å ta av på sent 80-tall I Norge, og jeg skatet jo til en viss grad, jeg var jævlig dårlig, men jeg prøvde I hvert fall. Og neste sang hvor jeg liksom ble utsatt for punk og hardcore, det var gjennom filmen Thrashin'.
0: Thrashin', ja.
1: Den kom vel I 87, eller hva det var.
0: Mhm.
1: Og blant annet så var jo da det bandet her, Circle Jerks, de var på den, på, I den filmen, og jeg skal høre Wild in the Streets.

0: Ja, Circle Jerks da med Wild in the Streets.
1: Det var det. Og det som interessant med låta, det jo at det en coverlåt.
0: Mm.
1: Så et band som het Garland Jeffries, som egentlig hadde den sangen.
0: Mm.
1: Veldig bra. Og i Thrashin så har de spleiset de to sangene sammen.
0: Mm.
1: Så begynnelsen, når han blir jagd i filmen,
0: mm.
1: da spiller de Garland Jeffries versjonen, mm. så går de over til Circle Jerks versjonen etterpå.
0: Ja.
1: Så du vil nerde litt på det.
0: Ja, ja. Neste band ut, som har betytt mye for deg, det Dead Kennedys.
1: Ja, nå oppdaget jeg Dead Kennedys, det var mindblowing.
0: Mm.
1: Da, det har satt alt på plass, kan jeg si. Det var liksom bandene som virkelig hadde noe å si for meg.
0: Mm. Ja, de... Ja, jeg husker det selv, den første gang jeg hørte det. Det var jo stort.
1: Ja, jeg kan huske første gang jeg hørte det, faktisk.
0: Mm.
1: Fortsatt. Og at jeg gikk hjem og prøvde å synge sangene, uten å kunne sange det i det hele tatt. Så vi skal høre Well Paid Scientist av Dead Kennedys.

0: Ja, det var Ilseth Sayet.
1: Ja, det et finsk band som det ikke nytt, men de holder jo fortsatt på. Mm-hmm. Akkurat gitt ut en ny skive.
0: Mm-hmm. Lange skiver har de gitt ut, eller du vet
1: det? Som, det vel tredje.
0: Tredje, ja. Det var ganske kult, jeg har ikke hørt det før.
1: Nei, det bør sjekkes ut. Mm-hmm. Anbefaler, nyeste skive altså, gitt ut på Sorry State mm-hmm. i USA. Mm-hmm. Og La Vida
0: Usmus.
1: Ja.
0: Mm. Unsmus er det. Ja. La Vida, ja.
1: Ja. Og det jo funny med Sorry State. Det jo en label som har gitt ut veldig mye bra i USA.
0: Mm.
1: Da Scarecrow turnerte i Oslo, så snakket jeg med dem, og de, når de fant ut at jeg hadde gitt ut skiver,
0: mm.
1: med Cradle to Grave Records, mm. så ble de veldig sånn, åh, nei, å herregud! Fordi de mente da at de hadde startet Story State på grunn av skivene jeg ga ut.
0: Ja, ja.
1: For de ble inspirert av mitt plateselskap.
0: Ja.
1: Om man skal tro på det eller ikke, det vet jeg ikke. Men det er da, det er gøy nok.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Ja, det er det. skal over til, bare tilbake i tid igjen, mm. til lille rød tråden med at hva man hørte på, og da begynte man å høre på tidlig punk og så videre også, så nå skal vi høre Buzzcocks, You Tear Me Up.

0: Buzzcocks der.
1: You tear me up.
0: Mm. Vi skal ha noe mer 77 bøk.
1: Hvem var det? Synes det. Det neste blir jo Damned, som en klassiker.
0: Ja.
1: Og jeg tok med det skivene her, fordi altså, jeg hørte jo på Sex Pistols, Clash, alle de tidlige bandene. Men det var jo egentlig hardcore punk, som jeg likte best, men jeg liker jo veldig godt punk, tidlig punk. Ja. Så da synes vi må ta med Damned, New Rose.
0: Klassiker.
2: Is she really going out with him?

0: Der med New Rose.
1: Første skiva, første punk-skiva.
0: Mm.
1: Som kom ut.
0: Ja.
1: Det var før Sex Pistols.
0: Det var før Sex Pistols, ja.
1: Men nå skal vi over til litt 90-tals hardcore.
0: Ja. Jeg skal til Born Against.
1: Ja, fra New York. Men det er da soundet til hardcore punk forandrer seg litt, egentlig. Mm, mm. Blir litt mer gromsete, litt mer slappig, kanskje. Eller.
0: Ja.
1: Jeg synes det var veldig bra. Det var jo et politisk band. Digga politikken.
0: Mm.
1: Så vi skal høre $5 an hour av Born Against.

0: Ja, det var S-Factor 4. Fort og gærlig.
1: Fort og gærlig. Fort ferdig. Du jobbet jo på Tiger sammen med meg. På den tiden da de var aktive. Vi hadde jo tenkt å fly det inn til et julebord. Sette opp en konsert i Oslo. Og så oppløste de seg. Før vi fikk mulighet til å gjøre det. Og sånn kan det gå.
0: Det var en periode, det var veldig mye... Det var mye forskjellig, det var mye rart med bandet her.
1: Ja, det var mye screamo, det var mye forskjellige greier innenfor punk hardcore på den tiden der.
0: Ja, det var det.
1: For det var den ska-bølgen.
0: Ja, ska-bølgen, ja.
1: Og så kom hele den der tragedy-bølgen.
0: Ja.
1: Mye greier.
0: Ja. Yes, neste band, også 90-tallet.
1: Ja, og det også en bølge. Det var jo Riot Girl-bevegelsen. Og det var mye bra som kom derfra.
0: Veldig mye bra.
1: Og veldig ansvarliggjøring av feminisme, som er bra. Så vi skal høre Rebel Girl av Bikini Kill.

0: Ja, det var svart fremtid.
1: Utrolig bra norsk hardcore punk band.
0: Mm.
1: Første sjueren på eksport.
0: Ja.
1: Nå skal vi gjennom alle sjuerne ja. Til sammen.
0: Ja, så langt vi rekker i hvert fall.
1: Så langt vi rekker.
0: Ja. Bandlist vi neste.
1: Bandlist neste. 40 000 døde barn.
0: Ja, vi kjører...

0: Ja, det var bannlyst det med 40 000 døde barn. Du hadde vel noen planer om å gi ut bannlyst til sin tid?
1: Jeg hadde det. Jeg drev og snakket med Børre om det. Og vi hadde laget planer, vi hadde kommet ganske langt på vei. Samlet sammen alle ting som ble gitt ut, og så fikk jeg tak i en bootleg LP av alle eksport skytommerne, samlet på en skive, som jeg viste frem til Børre, som han viste frem til Flo, Flo fra Heart First Records. Og da kom det også blant annet frem at Børre hadde gitt bort rettighetene til å gi ut bannlyst for veldig mange år siden til Flo. Men det jo greit nok, så da ble ikke bannlyst den første skiva jeg ga ut, da ble det Siste Dagers Helvete diskografien i stedet for. Og så var det jo da Norwegian Leather som ga ut bannlyst diskografien.
0: Stemmer det. Ja.
1: Så med tanke på Børre, og når vi snakket om da stengte dører, så er det feedback. Så snakket vi blant annet om den eksportskiva. Men den var den ikke på. Den skal vi høre nå, den han ikke er på.
0: Ja, stengte dere med pollen.
1: Ja.

0: Døde det med Pålen. Det var den når den var på splitten med Process, husker jeg.
1: Ja, den ble reutgitt nå for ikke så lenge siden. Jeg husker ikke av hvem, men...
0: Ja. Det har faktisk også kommet en diskografiskive med Process, som alltid de ga ut. Ja. Det var også et veldig bra band.
1: Ja. Sjekk det ut, hvis du får tak i det. Skal rett over til en annen skytommer som kommer ut på eksport. Det Barna Regnbund, og de synger om... fine selskapet NRK.
0: NRK, ja.

0: Ja, det var Barna Regnbunde med NRK.
1: Det var det, og første gang jeg hørte NRK, det var på NRK.
0: Mm.
1: Hørte på radioen, det var, hva het programmet, jeg husker ikke. Det er Rock, nei.
0: Ja,
1: det var et program som ble sent på kvelden.
0: Med, på radio?
1: Ja, med alternativ rock, på NRK.
0: Ja, ja.
1: Det var jo andre skiva jeg ga ut. De skulle gjøre 4 skiva til Barna Regnbunde på Cradle to Grave Records. Men nå skal vi høre fra første bandet jeg ga ut på Cradle to Grave Records.
0: Mm.
1: Det er Siste Dagers Helvete.
0: Fra Moss.
1: Ja, med sangen Hvorfor? Hvorfor?

0: Ja, det var siste dagens helvete det, med hvorfor.
1: Det var det. Den var på samleskiva Nå eller aldri.
0: Ja.
1: Og nå skal vi på en annen sang fra samme skive.
0: Det
1: er kanskje Norges beste hardcore punk band i mine øyne.
0: Ja, Kafka Prosess.
1: Kafka Prosess. Sangen Lever ikke lenger.

0: Yes, det var Kafka det, som vi skal avslutte nå.
1: Nå skal vi avslutte. Og det, da kan vi bare rett og slett gå over til bandet som ble til etter Kafka-prosess. Det er veldig bra. So Much Hate.
0: So Much Hate, ja.
1: Og da er den røde tråden ferdig.
0: Da er den røde tråden ferdig, ja.
1: Så koster det med alle de andre dagene.
0: Ja, og Barrikaderock er tilbake neste lørdag klokka 3.

0: tankegangen deres er jo såpass enkel at den lett lar seg uttrykke med stensiler, malingsspann og brostein. Og som deres store far, sol og veiviser har dere valgt denne mannen. Bare så det er sagt, dette er ikke en omsorgsfull far sammen med datteren sin på vei til dyrepark til Kristiansand for å se på kaptein Sabeltann. Nei, dette er Stein Lillevollen, Norges mest pyskete demagog.
1: Ja, som dere hører så sliter vi veldig på Blitthuset for tida. Altså nå har man problemer med å holde byrådet ute, man har problemer med å holde politiet ute, og nå har vi også fått Otto Jespersen på nakken. Og hva

Will the world.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Et naturlig valg og en fryd for øye. Og vi har vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har plukket ut noe helt spesielt til oss.
1: Ja, vi begynte på dette her på lørdag, og vi fortsetter med det nå. Det Nurse with Wound, et eksperimentelt ensemble med varierende besetning som gjester Norge I helga, og som vi prøver å gjennomgå en del av diskografien til, men vi har bare hendene på rundt 30 CD'er og har tenkt å spille fra rundt sånn 25 titler I løpet av to programmer. Men dette jo et band som, som vi nevnte på lørdag, har 176 oppføringer på Discogs, og det sannsynligvis langt fra komplette som står der.
0: Og denne konserten finner da sted på Høvikodden på søndag.
1: Men det har allerede funnet sted når du hører på dette.
0: Ja, sånn at vi sitter jo her som to unger kvelden før julaften, og for dere som hører på, så det aldri juledag. Men Nurse with Wound jo alltid aktuelt.
1: Det klart, her en evig strøm av aktivitet og plate. Vi kom inn på en god del forskjellige stilarter av album I del 1, og vi skal prøve å dekke en del som vi ikke rakk over den I det programmet nå. Jeg har her en CDR som jeg har kjøpt for kostbare... Ja, først hørte vi en coverversjon av innledningsvis her av Frank Zappa. Det var en slags mutert versjon av More Trouble Every Day. Det var vel fra... det fra debutalbumet til Zappa?
0: Ja, Freak Out, jeg tror.
1: Så det viser en sterk beundring for Zappa da, og... han likte jo veldig mye Stephen Staplen liker jo veldig mye av den musikken som kom på slutten av 60-tallet og på tidlig 70-tallet, mye sånn prog-rock krautrock eksperimentell musikk og også eldre eksperimentell musikk innenfor dadaisme og såkalt musikk brut og musikk konkret
0: ja, altså han har I tillegg til den vanlige rock'n'roll-influensen så har han en referanseramme som veldig mange ikke har at han åpner opp for eldre populærkultur tilbake til 10, 20, 30-tallet og at han åpner opp for filmkulturen dada, surrealisme du ser skulptur hva kan det være han har plukket ut på coveret på den der da?
1: Nei, ja, dette da en CD vi skal høre litt fra, som da ikke har noen titel, og ingen låttitler. Det 7 låter på den, den var I 65 minutter. Det, på forsiden det da limt på et bilde av en slags statue, som egentlig ikke har munn, men det et eller annet som foregår der. Det noe som veldig sånn klassisk og veldig eksperimentelt på en gang her.
0: Det der må da være noe futuristisk, cirka 1920?
1: På baksiden noen bilder av et par hender, og... ja, I det hele tatt. Denne plata heter Experimentet 2, Son of Trippin' Music, Mutants, Misfits and Mongrels, så det sikkert ting han har hatt til overs og sånn, men det finnes også sånne limited edition CDR-plater solgt på konserter som inneholder opptak fra tidligere konserter. Så det litt ymse, man vet helt aldri hva man får, og det enten har manglet disse platene titel totalt, eller så har de veldig... minimalistisk informasjon, for eksempel kan en som vi spilte på slutten av forrige program hadde bare spørsmålstegn som titel. Så vi skal høre et utdrag fra den, og så noen ting som heter Sea Armchair, som jeg har tatt fra en samleplate som heter Live in Fear of James Last. Og så skal vi høre et ganske kjent tema for Nurse with Wound fans, Creakiness, fra en samlesede som heter Sinister Whimsy.

0: Ja, vi hørte Nursery Dream med her til slutt Creakiness fra Sugarfish Drink, som da samlet på en dobbelt CD som heter Sinister Whimsy to the Wretched, bare for å gjøre forvirringen ytterligere komplett. Så som denne utgivelsen inneholder også en reutgivelse av Large Ladies with Cake in the Oven, et annet tidlig Nursery Dream album. Så en diskografi som fra før var nesten maksimalt forvirrende, har blitt enda mer forvirrende. Men man kan få to, antagelig alle andre format, utgåtte album for en billig penge da, på en dobbelt CD. Det finnes flere sånne Nursery Room utgivelser. Før det hørte vi Sea Armchair, opprinnelig fra albumet Spiral Insana, som er kjent som et av de mest lyttevennlige, rolige og laidback og ambient av alle Nursery Rune-album som finnes. Og er kanskje det albumet som, som du er mest truende til å finne hos folk som kun har ett album av Nursery Rune. Og før det hørte vi et utitulert utdrag fra en utitulert CD solgt på, kun på konserter. På et eller annet tidspunkt så kom det også noen rester fra et annet album som da han ikke fant verdig til å gi ut på plate. De kom ut på kassett, en kassett som heter Scrag. Denne kassetten har da kommet ut på nytt igjen som et slags bonus-CD til A Sucked Orange, som også er en oppsamling av tidligere materiale som han ikke har fått bruk for, inkludert en del av de samme låtene som er på Scrag. Men greit nok. Vi skal høre Pleasant Banjo intro with Irritating Squeak, en helt utrolig bra låttitel. Og så fra albumet Sylvian Babs Hi-Fi Companion, eller Hi-Thai Companion heter vel her. Det heter ikke det opprinnelig.
1: Jeg tror han bytta ut et par bokstaver, ja.
0: Så skal vi høre et par ting derfra. Det har kommet ut som en dobbelt CD, så vi skal høre Great Balls of Fur fra disk 1 og så Down to the River fra disk 2 fra Sylvian Babs Hi-Thai Companion. Men aller først, Pleasant Banjo intro with Irritating Squeak. 1, 2, 3, 4...

0: to the river. I don't like it. I've been down to the river. Wash my soul clean, clean. Give a stone to Jesus.
1: I can see your soul from here, honey.
0: He's down on the bowling green. Wash my soul clean. He's down on the bowling green. He's down on the bowling green. Wash my soul clean.
2: So clean.
0: I've been down to the river. Wash my soul clean. Oh, so clean.
1: Oh, I don't like that.
0: There is no sense in what we do. There is no sense in what we mean.
2: Sewing machine.
0: Washing machine.
2: Vacuum cleaner, clean, clean, clean.
0: That's already gleamy, cleany.
2: Clean, clean, clean, so clean.
0: Wash my soul clean. Give a stone to Jesus. Give a stone to Jesus. Going home to Jesus. Give a stone to Jesus. He's down on the bowling green.
2: My soul is clean.
1: Yes, sir. Yes, sir. She's been saved. She's been saved today. Woohoo! Let's all sing and love together. She's been saved. Woo!
2: Say it out loud. Say it out loud.
0: She's been down to the river and she's washed her soul clean. Yes, sir. It's clean.
3: Woohoo.
0: Yes, yeah.
3: Ja, Nurse with Wound der med Down to the River fra Sylvian Babs Hi-Fi Companion, disk 2 i to diskutgaven, og før det Great Balls of Fur fra Sylvian Babs Hi-Fi Companion, disk 1, og før det Pleasant Banjo Intro with Irritating Squeak fra kassetten Scrag, senere gjenutgitt på CD som en bonus til A Sucked Orange. Så en ting som kan være verdt å nevne når det kommer til Steven Stapleton og kona hans og familien og hønsene dem, så sånne ting, er at de flyttet til Irland allerede i 1989 og har bodd der siden i en sånn cottage som han kjøpte og har dekorert inni og utenpå med en masse kunst, collage og mosaikk. Så hvis man går på YouTube og søker på Steven Stapleton, så kan man finne en video der man får se hvordan han har det hjemme på gården, og hans forsøk på å hypnotisere en høne. Så dette er høyst underholdende og anbefales sterkt. Så noen av dere var kanskje så heldige at dere var på konserten som nylig har vært med Nurse with Wound på henne i onsdag, på søndag. Og om så var, så har du vært vittne til en kulturbegivenhet, og om ikke, så kan du trøste deg med at vi skal spille en god del flere låter fra deres mangslungne diskografi her. I første program spilte vi en låt som Stereolab og Nurse with Wound hadde laget sammen, Stereo Headphone Mine, Simple Headphone Mine. Og nå skal vi høre en låt som heter Animal or Vegetable fra T-Toms EP-ens Crumb Duck, som de har laget sammen. Så skal vi høre låten Head Cold fra albumet Large Ladies with Cake in the Oven. Og så titter låten fra en obskur CDR kun solgt på konserter som heter Sombrero Fallout.

0: Ja. Greit. Så da, det vi skal gjøre nå er å spille en talestikk som går forkant av disse tre låtene.
1: Ja. Så det siste der, det var da Sombrero Fallout, utviklet spor nummer tre.
0: Ja, eller ja. Riktig. Skal vi starte det, og så kan du si noe først.
1: Ja. Der hørte vi da tre låter med Nursewood Wound. Den siste var Sombrero Fallout, utviklet spor nummer tre.
0: Ja, en CD-R solgt kun på konsert og dekorert med spraymaling på selve CD-en. Så det kan man regne med, kunne man antagelig regne med for de som var til stede og få kjøpt også på konserten i Oslo. Dette er nok en viktig inntektskilde for Steven Stapleton. Når det kommer til navn, så har vi jo nevnt noen av navnene i første program på de medlemmene i 1979 i bandet. Men dagens Nursewood Wound, når de er på konsert, og også for en stor del i studio, teller vel Steven Stapleton og Andrew Lyles, og også Colin Potter, som har drivet studio og også har vært produsent og recording artist siden tidlig 80-tallet i hvert fall. Jeg husker at jeg kjøpte kassetter med Colin Potter mange, mange år før jeg overhovedet hadde hørt om Nursewood Wound.
1: Andrew Lyles skiller seg litt ut i den sammenhengen, for han kan spille et musikkinstrument. Han gitarist.
0: Ja, jeg tror jeg lurer på om de ikke spiller et gitar på Nursewood Wound-konsertene. Det er to på datamaskiner, keyboard-aktige ting, og en på gitar. I alle fall, vi skal til den siste store bolken i dette del 2 av Nursewood Wound gjennomgang spille tre låter. I'm Afraid Not fra albumet Sucked Orange, og Easy Snapping fra albumet Who Can I Turn To Stereo. Dette var rundt den tiden jeg begynte å kjøpe Nursewood Wound-plate, da jeg var veldig sent inne i det hele, og dette var rundt den tiden du sluttet å kjøpe Nursewood Wound-plate, fordi du rett og slett ga opp, for det ble så mange av dem. Så skal vi høre et utdrag fra samleplata Paranoia in Hi-Fi, som ble solgt på Record Store Day for ett pund for noen år tilbake. Der det en masse snutter fra Nursewood Wound-diskografien flettet inn i hverandre. Så here we go, vi snakkes etter det.

0: Interessant feedback.
1: Åh, det var den fineste feedbacken jeg har hørt I hele dag.
0: Det var vel musikk som ble laget omtrent på den tiden Tonje Brenna ble født, faktisk. Tror du ikke det?
1: Jo, ja. Men sto hun opp om morgenen på den tida?
0: Nei, hun lå og dro seg, vet du. Hun lå og dro seg til langt
1: ut på etter. Ja, og drakk
0: melk. Og drakk melk, som det ikke skulle finnes noen morgendag.
1: Fra statens egen pupp.
0: Statspuppen, ja.
1: Ja. Fader.
0: Ja, nå vet du, nå blir, hvis vi holder på sånn nå, Harald, så blir vi snart tatt til inntekt for Helge Helheim eller Hallheim eller Halvors, hva han heter for noe. Det vil vi ikke.
1: Å nei, det skal vi ikke ha.
0: Nå må vi slutte med.
1: Du, vi hørte Jasmine Minx.
0: Ja, det var fint.
1: Det var, ja, det sånn
0: touch. Hørte som Ekka and the Bunnymen.
1: Ja, det var en liten touch der. Det var det. Men du, skal vi ta skifte beite helt fullstendig?
0: Skal vi, har vi vært på noe beite i det hele tatt i sommer egentlig?
1: Ja, jeg var på Setra.
0: Du var på Setra.
1: Og spiste meg feit.
0: Ja, du har lagt på deg.
1: Ja, visst har jeg lagt på meg. Du, altså det var både nykina smør og fløte her, vet du. Og rømmegraut og rømmekoll.
0: Og jeg har fått ny tatuering. Se der.
1: Den der kan du aldri vise offentlig.
0: Derfor jeg viser den til deg.
1: Ja, takk skal du ha.
2: We on? Okay. Wait a minute. Okay. No, it goes. You know.
3: That's
2: nice.
3: Right. All right. Sorry. One, two, three.
2: I will not talk of Edmund's rooms and two.

0: The Legends var detta.
1: I dag vi vel nesten sånn i feedback-teamen, i feedback-rommet i, hva heter det?
0: Ja, du mener, det, hva heter den der som man lager på sånn studio for at det skal komme en sånn hjørne? Du lager sånn hoppmann-korridor eller hva det heter?
1: jeg husker ikke så mye fra, for jeg gikk jo på lydskolen I sin tid. En ting jeg husker godt fra norsk lydskole, mitt favorittord,
0: ja?
1: Det var Helmholtz, hva heter den? Helmholtz-resonans, eller Helmholtz-resonanskasse. Nå har jeg glemt det litt, men det var noe sånn der... Sånn du hadde I studio som skulle hindre bassen I å spre seg I rommet. Helmholtz-resonatoren.
0: Helmholtz-resonatoren, ja. Jeg visste at det kom frem til slutt.
1: Ja, det sånn jeg skulle hatt her da. En liten sånn Helmholtz-resonator.
0: Ja, du satt.
1: Du hatt den under skjenga.
0: Jeg savner det. Jeg snorker så fælt, vet du.
1: Ja, og da hadde det vært fint med en sånn.
0: Ja, Tore detter ut av senga noen ganger, for at det bare...
1: For hvis du har en sånn Helmholtz-resonator under skjenga, så får Toril bare med seg de høye frekvensene. Det ikke sikkert hun hører lenger.
0: Nei, og den andre jo veldig ubehagelig. Ja. Hun sier jo det at hun har fått skjev rygg, hun.
1: På grunn av den snorkingen?
0: Ja. Det var ikke bra. Du, vi hørte Legends, Breaking Time, Breaking Lines.
1: Og greia med Legends at vi har tross alt ikke spilt dem siden forrige uke, så det var på høy tid.
0: Ja, definitivt. Vi tar gjerne imot flere forslag.
1: Mm. Ja, hvis noen har lyst til å... Den, ja. Det Joy Division, eller Warsaw.
0: Warsaw.
1: Ja.

0: Ja, fikk vel litt feedback der også,
1: ja. Ja, og ikke minst det deilige hakka, hakka, hakka piano, som jeg har savnet mye I dag.
0: Ja,
1: men endelig kom
0: nå
1: det.
0: Kom det. Ja. Vokalisten I Pastels.
1: Ja, Steven Pastel, ja.
0: Ja, han synger akkurat sånn som faren min pleide å synge. Han treffer tonen akkurat ikke.
1: Ja, men det deilig. Ja. Det så det,
0: du... Og faren min, jeg mener at faren min var et musikalsk geni, for det, altså det skal så mye til å treffe, han treffer liksom akkurat ikke, hver gang.
1: Ja, det liker vi. Han bare liksom flater den litt.
0: Ja.
1: det jeg tenkte på når jeg satt og hørte på denne låten her, var at dette The Pastels svar på Roadrunner med Jonathan Richman?
0: Ja, det tror jeg.
1: Truck, Train, Tractor og Roadrunner.
0: Og det jo liksom nesten samme gruven.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja, nei, det det.
1: Vi har altså løst denne gåten som har forløffet...
0: Ja, som mange har tenkt på gjennom århundre, egentlig.
1: Ja, så hvor mange lyttere har ikke jeg fått på tråden som har sagt sånn, du, Pastels og Truck, Train, Tractor, det noe spesielt med den låta, så jeg, ja, det det, sier jeg. Og så har jeg aldri liksom...
0: Nei, men nå har vi koblet, lagt sammen 3 og 7 og fått 23.
1: Vi har kommet et godt stykke på vei.
0: Ja.
1: Det på tide å...
0: Og...
1: Ta en pause?
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: I'm asking what's that?
3: Blaze it up.
2: This ain't no joke.
3: So I gotta take a toke.
2: You see what I'm saying?
3: Alright.
2: Yeah, man. Even if you don't smoke it, promote it. High grade says, from the east, the west, not the south. You know what it's all about.

0: Yo, god.
1: Der var Rune igjen, ja, akkurat. Og der gikk låta ut. Ja, ja, Rune. Hva har du tenkt å gjøre med dette? Hva har du tenkt å gjøre med dette?
2: Vent litt, jeg har en del ordene.
1: Ja, du har det. Litt, vet du faen jeg, hva du har tenkt å finne på nå? Ja, så. Det, dette en tid du kom på? Jeg kan vel si hva vi har spilt da. John Mason og Simple Man med låta Rollin.
3: Det var jeg, det jeg, som den, trodde, jeg fikk ikke hørt den der, for jeg var ute og ordnet noe grei.
1: Ja, jeg så det. Men altså, grav i hagen på den måten der, det jævla pussy.
3: Ja, men jeg fant noe.
1: Åja, men da det greit. Altså, jeg, så lenge du finner noe, så det greit.
3: Jeg var ikke mer enn 2 meter nede i jorda, og så fant jeg en svær sånn boks. Og hvis, skal vi åpne den?
1: Ja, men kan vi ikke sette på en låt først da?
3: Jo, det gjør vi. Eller mens, kanskje.
1: Det lurt. Yo, no song white test. Right now is the big flow down in effect. We have the bop on the set, and we're coming in perfect. Them boy get bullied on the revolution, but the war is begun.

smell og mood. Vi lager Paolo Baldini dubfile som hadde fordubbet skiva deres Seven fra I fjor. Så fikk du dub 7 skiva til Paolo Baldini dubfile. Så derifra, fra Italia til Spania, vi skal til La Pancia.

Du fikk ser av Rosie her på bakrommet på Mercury Rhythm Atlanta Cheetah Records og The Soul Adventures på kompe. Rosie, hun går ut til skiva I fjor, Brata heter den. Tenkte vi skulle spille et kutt derifra, Charta di Presentazio.

0: Dette er Chainsaw.
1: Rau, rau. Yeah, yo, check. One Papa Chesedek.

ansvarlig redaktør for Radio Rocken. Vi har ikke noe annet å si enn å si fortsatt god sommer, god august. Tenk deg bygge august. Aften og drit. Ok. Spell noen cheese and status helt til slutt. Her i laget J-House og Ira.

0: 3,3.
1: Oh, darling, we're so ready.
2: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
1: Så kan du vinne billetter til deg
2: og en venn. Den klarte ikke den.
1: Nei.
3: Konkurransen lever til 15. august.
1: Nei, ta den du har, så blir den bare sur. Vi sitter her til mandag.
2: All right. Vi ses, lykke til.
1: Vi ses
2: på GSF, så, og vi ses.
1: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
2: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
2: Den 22. august.
1: Hæ? Du er ferdig med det her,
2: Ja, det er vi. Ja.
4: Vi er på teknikkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
1: Hei, vi er Are
2: og Alto fra GSF.
1: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
2: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
2: Lykke til!
1: It's a wrap.
5: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to feed ourselves, but they're feeding us lies. No
6: money. Hei alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her i dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF i Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner er på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, du må kick it off. Hvem er du? Fortell oss alle hemmelighetene.
2: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. Og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skal vi ha noe mer om meg, liksom?
6: Ja, men hva driver du med?
2: Hva jeg driver med? Jeg jobber i byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft i Gamle Oslo.
6: Mm.
2: Så jeg har vært fotballtrener i 18 år i Vålerenga.
1: Det skjedde jo noe da.
2: Ja.
1: Fikk jo en sønn som representerer litt.
2: Ja, han spiller jo for Vålerenga i dag, da.
6: Ah, ikke sant? Dette er inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
7: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg ble Gamle Byen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig i et litt prosjekt oppe i Gamle Byen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like i et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
2: Ja.
7: Så det har jeg fått mye igjen for.
6: Ja.
2: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt i de 26-27 årene, egentlig.
7: Ja.
6: Ja.
7: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Sånn, og det er jo et veldig godt tegn Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka fem om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
6: Nei, nei, gud nei. Nei, nei, absolutt ikke.
7: Nå begynner det seg 60 her. Så, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å og drive med liksom åpne plasser og subkultur på det nivået der er rørende fra tid til annen.
2: Ja, det jo en viss stolthet i de tårene da.
6: Men altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
2: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
6: Oi.
2: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på PlayStation. Og dermed så ble jeg med liksom i Gamlebyen Snowboardforening. Da. Så
7: hangaround.
2: Hangaround. Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe i Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF.

0: litt planker og lagde seg en sånn provisorisk skateboard ramp.
1: Mm.
0: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn der, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant,
1: mm.
0: hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått, og så kommer en og putter på en femmer, og okay, okay.
1: Mm.
0: Her skal vi lage, er det innenfor, snakket vi med alle sammen, er det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter.
2: Det begynte jo også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte
0: vi... Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
2: Ja, det var sikkert deg det, nei.
0: Nei, det tror jeg...
2: Kjæresten din i...
0: Ekeberg.
2: Ekeberg, ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt tok om, liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge en asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi å, samlet seks kunstnere, tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker, og solgte dem for 5000 kroner stykk.
1: Ah.
2: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå, så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
1: Fett.
2: Og det var i 2001, var ikke det?
0: Jo, det var nok.
1: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da, da.
2: Ja.
0: det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
1: Mm.
0: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo en sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger, så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved det som er Bjørvika i dag, og lånte en del planker.
1: Lånte?
0: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter på Gamle Byen Bistro. Og så slanget jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte
1: vi
0: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
1: innebar.
0: Mm. Det fant vi fort ut.
1: Ja.
0: det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
1: Ja, sånn er livet iblant, eller?
0: Det ble fet, da.
1: Ja, ja, ja.
2: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
0: Ja, det tok et par år.
2: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
1: Mm.
2: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
0: Tok kontakt.
2: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
0: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavbyst fra.
2: Ja.
0: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
2: Ja, takk.
0: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann I YouTube.
1: the good old days.
0: The good old days.

0: Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden, og så tenkte jeg,
1: Under broa må jeg benemme det først.
0: Den kom etterpå.
1: Ja.
0: Først kom parken.
1: Ja.
0: Mm. Den sto ferdig i 16.
2: Ja, ikke sant?
0: Og det som var jævlig fett av, var at vi hadde mye stress for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
2: Nei.
0: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
2: Ja.
0: Vi pleier å være søte og snille det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi hadde sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
2: Jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
0: Du skjønner deg, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stram dere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære, jeg ber ikke om penger, vi ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Mm. Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
2: Mm.
0: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
2: Ja.
0: Så da roet jo alt det andre seg ned. Når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk, så sendte jeg kopi av kontrakt på den brua.
2: Deilig.
0: Og sånn fikk vi park.
2: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult.
1: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
2: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskuddet måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
2: Mm.
1: Ellers så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
2: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
2: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
2: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det er helt gale, Mathias.
0: Bra vi har bygd i betong.
2: Det er bra det er bygd i betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen er, så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går i.
1: Ja.
2: Og så er det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her er Bob Villen.
1: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos Gamlebyen skole i 3-4 av trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke... lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp og sitter i dag med byen i skyen som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant og står og gråter sine små tårer og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Vi måtte lage det selv. Ja. Så dette her stod jo ferdig i 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut litt humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det i regnvær med 3 meter stige, datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, hvem skal du faen meg ha? Og jeg lå der i ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
1: Ja, det har jeg til de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det i hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og også de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde. Den ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 meter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med i halvannen uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet i 16, da hadde vi jo Heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Tror du jeg husker noe, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå i hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt i litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileum i 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum. Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan det dere gjør det der i dag, da? Jeg har jo sett at dere har vært herverk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: herverk I parken.
1: Mye teater,
0: ja.
1: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen,
1: barnefestivalen
2: i år, ja. Den, som konkurrerer, eller konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øyafestivalen, at Øyafestivalen koster litt penger, og ja. Kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som barnefestival
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det en temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der, kan jeg få 2 ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på mange der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydder opp I, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på mine øya. Da sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia,
0: ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første, neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da, da har dere også klart å bukke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, natt I det.
1: Må helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe å... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: Det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en... I alle fall en publikumsforskjell der, da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23, og en for over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste, da, man tror.
1: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandene, Are? Bobbylen?
2: Ja, Bobbylen.
0: Hva med bilen? Det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan?
0: Ja, nei, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm-hmm. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, bilen. Men bandet ble dannet I 2017 mm-hmm. av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske staten eller europeiske stat, som ulikere I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Miniøya og det der, og tilgang til sunn mat. Det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja.
1: Da det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, det tøyenkola?
1: Ja, det tøyenkola, så det jo Ola-kola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-kola, nettopp, var det jeg tenkte på. Det jo fitting, jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt åt helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
1: I hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merke på kroppen i gamle byen.
1: Oh, ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med gentrifiseringen der. Ja.
1: Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Allah Akbar, og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Mm. Og, så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men,
0: ja. Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men det,
1: ja, det, vet du. Det er sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
0: Ja da, og Rakel. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn... Hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja? Skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja?
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå...
0: husker du hvilken nå?
3: Killing.
0: Nydelig. Da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom alene!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to.
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Dylan her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Dylan av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet til land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodestyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste.
4: Mm.
0: Og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var at nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da. Så begynte jeg å...
0: Havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land det var egentlig Fredrik sin
1: ja, det.
0: Det skal han faen meg ha så når det til slutt etter mange uker med frem og tilbake for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: de står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da. Og det var litt humor at de klarer å... Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
4: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja. Og hva folk egentlig synes kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det ja. følger med da
0: så det, men når vi bare det, så det har sagt Bob Villen har ikke vært veldig altså de det beroligende å da erfare at de noen surrehuer på lik linje med resten av oss og I hvert fall to av oss som bor her nå fordi at de ikke kjipe, skjønner du så når vi først kom I mål så det sånn vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det liksom ikke sånn det ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som er egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva aldersgrensa på der?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge,
4: mm-hmm.
0: Og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du er under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja,
4: ja.
0: Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja. Mm. Det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: Alright. Er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote
4: om ja.
1: Dem da.
4: Det er deilig, det liker vi. Ja.
1: Det er at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det er dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå. Da.
4: Ja.
0: Så, at vi får, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hotsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: Til stengentid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det, det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så, så den grei. Eller så det, går det stort sett I barnebursdag. Og vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha en par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det, det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: På mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, med andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller...
0: Ja, jeg det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Så slipper du reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen, tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk.
1: Tusen takk for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Radiorakel gir seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radiorakel?
2: Hei da, vi er gutter.
3: Vi er gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Kids hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

Det var to. BD. Noe som betyr to Buffalo Daughters. Altså to Buffalo-dattere. De nemlig tre. Det finnes en mann I dette her også, som med I gruppa Buffalo Daughter, men dette de to damene som har branchet ut på egen hånd. De fortsatt Buffalo Daughter, og for de av dere som ikke kjenner til det, så kan jeg fortelle dere om at dere hører på abstinens nå, og deep dive.